0: msikilizaji mahali popote ulipo, leo ikiwa ni siku ya Alhamisi tarehe 24 mwezi huu wa Septemba, mpeno msikilizaji mwaka wa 2026, wakati mkuu kabisa na wakati wa kipekee kabisa katika kanisa la Kristo, wakati ambapo Mungu Baba Jehova Yawe anapatia kila taifa, kila nafsi, kila moja nafasi ya kusikia tangazo la kuja kwa utukufu kwa Masia, na nafasi ya kutubu na kumpokea Kristo na kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Na mpendo msikilizaji, sasa hivi tumesikia jinsi ambavyo misheni kuu kabisa ya Bwana imeanza kwa ukuu kabisa kwenye taifa la Brazil, ambapo taifa hilo na serikali ya taifa hilo imewaheshimu wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe kwa njia ya kipekee kabisa, mpeno msikilizaji. Na hiyo ni changamoto sana kwetu, mpeno msikilizaji, kama taifa la Kenya, kwa sababu sisi ambao tumetembelewa kwa njia kubwa kubwa namna hii, mpeno msikilizaji, ilikuwa ni matarajio kwa mataifa ya ulimwengu ya kwamba sisi taifa la Kenya tutawaheshimu wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba. Lakini karibu mahali popote ulipo, mpeno msikilizaji, pengine unatupata hapo nyumbani ukiendelea na shughuli zako za siku ya leo, huenda ikawa unatupata sasa hivi ukiwa barabarani, huenda ikawa unatupata, mpeno msikilizaji, hapo kwenye hicho kiosk, kwenye hicho kibanda, ukiendelea kuwahudumia wateja wako. Asante sana na karibu sana kwa wote ambao mnatupata mkijiandaa kuingia mle shambani, wende ikawa kuna kibarua ambapo umepata kwa boma fulani, au kuna mahali ambapo unaelekea kwa shamba la majani chai, shamba la maua pale, pengine ukufanya kibarua na kisha baadaye utatoka ureje nyumbani. Karibu sana mahali popote ulipo. Kwa wote ambao mnatupata pengine kama vijana, na wende ikawa mlikuwa umetoka mkaelekea kwenye uinjilisti na sasa hivi mnakamilisha shughuli zenu pale, ili ya kwamba ukaweze kurejea kwenye chumba chako ukajiandae kwa ajili ya mitihani au masomo ya siku hii ya leo, asante sana na karibu sana. Kwa wote ambao mnatupata pengine uko pale hospitalini, huenda ikawa ulikuwa umeenda kumtembelea mgonjwa pale, au huenda ikawa unatupata kama muuguzi, kama daktari, karibu sana. Ni wakati nyeti kabisa katika maisha ya kanisa, na wakati wa kipekee, wakati ambapo, mpeno msikilizaji, tangazo la utukufu, la kuja kwa utukufu kwa Masia inafanywa kote kote ulimwenguni, na huu ndio wakati sasa wa muamsho, kwa sababu tunaweza kuona dalili zote za kuja kwa utukufu kwa Masia, mbeno msikilizaji, tayari zinatendeka na zinatuelekeza na kutuonyesha kwamba Bwana wetu Yesu Kristo yu mlangoni, karibu anaingia kuja kulichukua kanisa, karibu anatoka kuja kulichukua kanisa, mpeno msikilizaji. Hivyo tunahitaji kujiandaa. Jina langu ni mchungaji Caroline, tukiwa pamoja na mchungaji Elizabeth. Mahali popote ulipo, karibu sana mpeno msikilizaji katika awamu hii ya kipindi chako cha ibada ya Kiswahili hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Mchungaji Elizabeth, tafadhali.
1: Asante kabisa mpeno msikilizaji, popote ulipo asubuhi ya leo, asubuhi njema sana kwako mpeno msikilizaji, na karibu sana kwenye kituo cha redio ya Yesu ni Bwana. Jina langu ni Elizabeth, tuko pamoja na Caroline, na unasikiliza kituo cha redio ya Yesu ni Bwana 105.3, 105.9 FM, na pia kote kote ulimwenguni kupitia tovuti ya jesusislordradio.info. Popote ulipo asubuhi ya leo mpeno msikilizaji, ni wakati wa kupendeza, wakati wa ajabu, wakati maandalizi ya kuja kwa utukufu kwa mwokozi wetu Yesu Kristo yanaendelea, mpeno msikilizaji, kote kote ulimwenguni, tukitazama na kuona jinsi taifa la Brazil limejiweka, mpeno msikilizaji, katika, mpeno msikilizaji, mahali pa kupokea mtembeleo wake, na jinsi ambavyo wamewapokea na kuwakaribisha wanabii wa kutisha wa Mungu Baba katika misheni ya Bwana saa hii, mpeno msikilizaji, ni ajabu kubwa sana sana. Na pia mpeno msikilizaji, tunatazama na kuona jinsi Bwana amekuwa akizungumza na wanabii wake, na mazungumzo ambayo wanabii wa kutisha wa mbinguni wamekuja nayo kwetu, mpeno msikilizaji, mazungumzo ya kuliandaa kanisa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na mazungumzo, mpeno msikilizaji, ambayo yanalieleza kanisa yale ambayo yanakuja baada ya unyakuzi wa kanisa, ili kutuonya, mpeno msikilizaji, tusiweze kupatikana hapa tukaweze kujiandaa vema kabisa. Ndio sababu, mpeno msikilizaji, wakati mambo haya yote yanatendeka, tunakuja kwenu tu kuwakumbusha ya kwamba huu ndio wakati wa kuweka uhaki, kuweka utakatifu, kuweka toba, kuweka hofu ya Mungu katika shina la kati la maisha yetu, kwa kila kitu ambacho tunatenda, kwa sababu yuaja mwokozi wetu, mpeno msikilizaji. Mara tena karibu sana, uende kaa unatupata pale kwenye shamba la maua. Bwana

Yesu akubariki sana na asubuhi njema sana kwako. Wende kawa unatupata ukiwa pale kwenye zahanati, pengine umeenda pale na mtoto wako ambaye hasikii vizuri, ama umempeleka kwa ile chanjo. Mpendwa msikilizaji, nawe pia tunakukaribisha sana tukikusalimia kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu asifiwe sana. Wende kawa unatupata kama mwana boda boda pale ukiwa kwenye hiyo stage, ukitegea tegea tu pale kando ya sokoni kuona kama utapata wateja. Bwana Yesu akubariki sana, asubuhi njema sana kwako. Nanyi wana boda boda wote tunawasalimu katika jina kuu na la utukufu sana la Bwana wetu Yesu Kristo. Wende kawa unatupata kama mjakazi hapo nyumbani, wende kawa unatupata ukiosha hivyo vyombo ama ni nguo. Mpeno msikilizaji, unapiga pasi asubuhi ya leo, wende kawa unatupata ukisugua sufuria pale ama ukipiga deki kwenye hiyo nyumba. Bwana Yesu akubariki sana, karibu kwa kipindi chetu asubuhi ya leo. Nawe pia tunakusalimu katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Wende kawa unatupata ukiwa pale malishoni, pengine umepeleka tu mifugo wako pale, wale kondoo, wale ng'ombe, ukiwakatia nyasi pale na kuwapa chakula chao cha mchana asubuhi ya leo. Asante kabisa na karibu sana mpeno msikilizaji, wakati wa ajabu, wakati barikiwa kiasi gani ambapo Bwana ametutumia wanabii wake, mpeno wa msikilizaji, wajumbe kutoka binguni ambao wametuletea mkate wa uzima kutoka upande wa Mungu Baba, mpeno msikilizaji, na kulijenga tumaini letu ya kwamba maisha haya hata yatakapofika mwisho, mpeno msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia mahali katika ufalme wake wa milele. Mpeno msikilizaji, karibu sana popote ulipo. Uende ikawa uko pale kama mechanic kwenye hiyo karakana yako, ukiendelea kushughulikia hayo mabasi, magari, uende ikawa ni pikipiki pale ambazo unatengeneza. Asante sana na Bwana Yesu akubariki sana. Tunakusalimu sana katika jina kuu la utukufu la Bwana wetu Yesu Kristo, kwa maana mwokozi wetu ametenda mambo makuu ya ajabu, akituita mpeno msikilizaji tukaweze kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masihi. Mpeno msikilizaji, wende kawa unatupata kule maeneo ya Kericho, wende kawa uko pale kwenye shamba la majani chai. Mpeno msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe sana na karibu sana asubuhi ya leo. Mpeno msikilizaji, wende kawa unatupata pale, mpeno msikilizaji, kwenye duka lako, kwenye kiosk chako, pengine ndio unafungua asubuhi ya leo, ukifagia pale, ukipiga deki, ukipanga zile bidhaa zako kwa ajili ya wateja wako asubuhi ya leo. Ama wende kawa, mpeno msikilizaji, unatupata pale sokoni, ukipanga malimane zako, ukipanga mpeno msikilizaji, bidhaa ambazo unauza hivi leo, wende kawa ni matunda, wende kawa ni viazi, wende kawa ni nguo pale mtumba, unapanga sawa sawa ukijiandaa kwa ajili ya shughuli za uchuzi siku ya leo. Nawe pia tunakusalimu sana katika jina kuu la mwokozi wetu Yesu Kristo, mfalme mkuu mwenye nguvu na utukufu, mfalme wa umbaji wote ambaye anakuja, mpeno msikilizaji, na hakika kwa sababu anakuja kwa utukufu, mpeno msikilizaji, lazima tukaweze kujiandaa na kujiandaa vema kabisa. Wende kawa unatupata mpeno msikilizaji ukiwa maeneo ya Lodwa, hata kule Kakuma refugee camp, tunawasalimu wote mpeno msikilizaji. Wende ikawa mpeno msikilizaji unatupata ukiwa kule shambani, wende ikawa unatupata ukiwa ofisini mwako, Bwana Yesu asifiwe. Wende ikawa unatupata maeneo ya Mombasa kule, asante sana kwa kujiunga nasi pia kule kwenye taifa la Tanzania, taifa la Uganda, kule Somaliland. Wende ikawa unatupata ukiwa Sudan ya kaskazini, mpeno msikilizaji. Wende ikawa unatupata mpeno msikilizaji ukiwa sokoni pale kwenye ufuo wa bahari pale Lake Victoria, pale Lake Naivasha, ukiwa katika shughuli za kuwasafisha wale samaki, nawe pia tunakusalimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana kwa kujiunga nasi mpeno msikilizaji, wakati ulioje, nyakati zilizoje, mpeno msikilizaji, kuja kwa utukufu kwa mwokozi wetu Yesu Kristo kunatangazwa kwa nguvu na mamlaka kuu. Viwete wanatembea, macho ya vipofu yamefunguliwa na sasa wanaona, wafu wamefufuliwa, mpeno msikilizaji. Nabii Eliya amerejea katika kizazi hiki na amefungua bingu mara 32, mpeno msikilizaji. Na hebu tazama mpeno msikilizaji, hata mataifa yanahukumiwa, Bwana akitikisa mioyo ya binadamu tukaweze kulenga katika kuja kwake na tukaweze kujiandaa, mpeno msikilizaji. Ndio sababu tunakukaribisha sana tukitazamia, mpeno msikilizaji, na kuangazia yale ambayo yametukia kule katika taifa la Brazil, zile ripoti za nguvu kabisa ambazo tumepokea, mpeno msikilizaji, na kwa muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunaenda kusikia kutoka kwako, mpeno msikilizaji. Asante sana kwa kujiunga nasi na karibu sana mara tena. Jina langu ni Elizabeth, tukiwa pamoja na Caroline asubuhi ya leo.

0: Hakika mpeno msikilizaji, hakuna kama Bwana, hakuna kama Bwana wetu Yesu Kristo mfalme ajaye kwa nguvu, kwa utukufu, kwa mamlaka mpeno msikilizaji. Na ukitazama yale mambo ambayo tayari yametenda katika ulingo wa kanisa, hakika unaona anastahili kanisa ambalo mpeno msikilizaji limejiandaa, kanisa ambalo liko tayari kabisa, kanisa ambalo halina doa wala mawaa mpeno msikilizaji wala kunyanzi, kanisa safi ambalo limevalia kitani safi mpeno msikilizaji. Na ni wakati wa kupendeza kabisa, wakati ambapo Bwana amewatuma wajumbe wake wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wazungumze nasi kuhusiana na ukuu wa siku ya unyakuzi na ukuu mpeno msikilizaji wa mfalme ambaye atashuka siku hiyo, Bwana mwenyewe ambaye atatoka kutoka binguni kuja kutuchukua mpeno msikilizaji. Na ukitazama uzamana wa siku hiyo mpeno msikilizaji, hakika inawasha moyo wako kabisa ukaweze kujiandaa kwa uharaka, kwa sababu unaona mpeno msikilizaji ya kwamba atatuchukua twende binguni, atatupa mwili wa utukufu kama mwili wake mpeno msikilizaji, atatuondoa mahali hapa duniani ambapo patakuwa mahali pa vita, wakati yule mpinga Kristo, yule mnyama atakuja na kutawala mpeno msikilizaji. Kwa hivyo basi, popote ulipo, uende ikawa unaosha mboga zako pale sokoni, ukianza kuzipanga mpeno msikilizaji, ama ukianza kukatakata, uende uko pale nyumbani mpeno msikilizaji, ukianza kutia ile kiteri moto, ile utakapofika saa 5 iwe iko tayari ukaweze kupeleka pale kwenye ile construction site. Wende kawa natupata pale kwenye kware, ukibomoa miamba na kugonga ile kokoto pale mpeno msikilizaji, ndio wakati wa kujiandaa, kwa maana yuaja mwokozi wetu, yuaja kutuondoa kutoka kwa taabu za hapa duniani, kutupeleka katika mahali ambapo ametuandalia mbinguni mpeno msikilizaji. Na ni wakati pia wa kupendeza sana sana mpeno msikilizaji, mchungaji Caroline, kuona jinsi mataifa sasa yameamka. Unaona ile kiu ambayo iko katika mataifa ya kwamba wanapopata tu nafasi ya kutembelewa na wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba, wanaoenda kutoka taifa moja hadi lingine wakiwaandaa na kuliandaa kanisa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa mwokozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo. Unaona jinsi mataifa yanakanyanga mbele na kuwapokea watumishi wakuu kabisa wa Mungu Baba, na kuchukua hatua mpeno msikilizaji, mchungaji Caroline, ya kupokea saa ya mtembeleo wao na kuitumia vizuri, kwa maana hakika kutembelewa na Bwana, kutembelewa na wanabii hawa wa Biblia, wa kitabu mpeno msikilizaji cha Malaki, ni hazina kuu kabisa, ni tunu kuu sana. Mchungaji Caroline, yale ambayo tumesikia, zile ripoti ambazo tumesikia kutoka katika taifa la Brazil, ni ripoti za kushangaza sana sana na za kutupa changamoto sana kama mataifa ambayo yametembelewa, na haswa sana kama taifa la Kenya, Caroline.
1: Hakika ni jambo la kushangaza sana, haswa ukizingatia swala ya kwamba taifa la Brazil, unaweza kuhesabu mara ambayo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wameenda kwao, na mara ambayo wameona mitembeleo za Bwana. Lakini taifa hili la Kenya, tumeona, tumepata tunku ya kuwa wenyeji wa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakikuja kwetu, hata kabla ya kuondoka kuelekea kwenye taifa la Brazil. Mchungaji Elizabeth, tunakumbuka vyema kabisa wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba, Jehova Yawe, walikuja kwetu kwa kongamano za neno za ulimwengu wote mzima, ibada za ulimwengu wote mzima, siku sita kwa mfululizo. Siku sita jameni, iwapo kuna kanisa, iwapo kuna watu ambao Bwana amewekeza kikamilifu kwao, ni sisi mpeno msikilizaji. Na kwa hivyo ni ya kushangaza sana kuona jinsi ambavyo mataifa mengine sasa yametambua ya kwamba kumbe tayari Mungu Baba Jehova amewatuma wajumbe wake wanaoandaa njia kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Na kila nafasi ambayo wanapata, unaona mataifa sasa wanajitokeza wakilia, wakiomba ya kwamba wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe waingie kwenye taifa lao, kuandaa mataifa yao kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Na unaona kama taifa la Brazil, mpeni msikilizaji, jinsi ambavyo wenyewe wamejitokeza pamoja na viongozi wao, pamoja na serikali, na viongozi wa kiserikali, na mpeno msikilizaji, vyumba vya habari, na viongozi na wachungaji wa ngazi ya juu kabisa kwenye ambao wanasimamia, na marais wa shirika za wachungaji kwenye taifa la Brazil, wamejitokeza wote mpeno msikilizaji kuwakaribisha na kuwapokea wajumbe wa Mungu Baba, manabii wa utukufu sana wa mbinguni, kwenye taifa lao mpeno msikilizaji, kwa sababu wametambua kwamba kweli isipokuwa mpeno msikilizaji taifa lipate tangazo hili la kuja kwa utukufu kwa Masia na wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba waingie kwenye taifa lako, basi taifa lote nzima nitaelekea jehanamu, mpendwa msikilizaji. Lakini ni nafasi kuu kabisa namna gani kwa mataifa ya ulimwengu, ya kwamba sasa hivi mpendwa msikilizaji kila taifa naweza kupanga mipango yenu na kuhakikisha kwamba mnawaalika na kuwakaribisha wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe. Na mpendwa msikilizaji, ni wakati nyeti kabisa katika kanisa la Kristo, wakati ambapo Bwana anazungumza nasi, na ukiona jinsi ambavyo mazungumzo yamebadilika mpendwa msikilizaji, ni mwito wa udharura. Tujiandae kwa uharaka, tujiandae kwa udharura kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia, kwa sababu sasa hivi mpendwa msikilizaji unasikia Bwana sasa akiabadilisha mazungumzo yake, na anazungumza kuhusu kuja kwa mpinga Kristo, kuja kwa majira ya dhiki. Mpendwa msikilizaji, Bwana akionye ya kwamba ndio Bwana wetu Yesu Kristo yuaja, na pia mpinga Kristo anakuja mpendwa msikilizaji, na anazungumza tena na mara tena na mara tena kwa udharura kabisa mpendwa msikilizaji. Na kwa njia hiyo na kwa udharura huo pia mpendwa msikilizaji, tunaona jinsi ambavyo Bwana anatimiza maneno ya unabii wa manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe. Sasa hivi ukitazama taifa la Israeli liko kwenye katikati, liko kwenye katikati mwa habari zetu mpendwa msikilizaji, uone yale ambayo yanatendeka kote kote ulimwenguni mpendwa msikilizaji, ni mambo ya kushangaza na mambo ya kutisha kabisa. Na hii yote mpendwa msikilizaji, unaweza kuona Bwana anaharibu dunia, anaharibu ulimwengu, ili ya kwamba kila kitu ambacho kimekuwa kikimzuia mwanadamu kuwa na wakati wa Mungu, kumtafuta Mungu, kumkaribia Mungu mpendwa msikilizaji, Mungu apate kuondoa, ili mwanadamu sasa aweze kumkimbilia Bwana. Lakini ni wakati nyeti nyeti kabisa, wakati ambapo tangazo la utukufu la kuja kwa utukufu kwa Masia linatangazwa kote kote ulimwenguni, na kila mtu amepewa nafasi ya kupata kusikia na kujiandaa. Basi tungependa kusikia kutoka kwenu mpendwa msikilizaji, unaweza kutuandikia hapa, nambari yetu ni 0727 503030, au pia unaweza kutuandikia kupitia kwa barua pepe. Anwani yetu ni jesuslaw.fmradio@gmail.com. Mpendwa msikilizaji, ni wakati mkuu kabisa, wakati ambapo mataifa yote ya ulimwengu sasa yamepata nafasi ya kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Bwana wetu Yesu Kristo.

0: Yesu, mwana kondoo wa Mungu, unastahili. Kwa hakika mpeno msikilizaji anastahili. Yeye ambaye alikuja na akakuja hapa duniani, mpeno msikilizaji, akajinyenyekeza na kuzaliwa katika mwili wa mwanadamu, akachukua umbo wa mwanadamu na kwa unyenyekevu akatembea hapa duniani katika barabara zetu za mavumbi, mpeno msikilizaji, akauacha utukufu wake binguni, akakuja na kwenda msalabani kufa kwa ajili yetu, ili kwamba mpeno msikilizaji tupate wokovu huu na tupate tumaini la kuingia kwenye ufalme wa binguni, mpeno msikilizaji, akatununulia na kagaramikia dhambi zetu, mpeno msikilizaji, akafa kwa ajili yetu, mpeno msikilizaji, tusije tukajipata tumeingia kwenye ziwa la moto. Basi na wacha tujiandae kwa ajili ya kuja kwake, kwa sababu anastahili heshima na utukufu, mpeno msikilizaji. Moja kwa moja tunapozitoa jumbe zenu hapa, nimepata ujumbe wako. Huyu ni Joe Koech kutoka maeneo ya Torongo kwa Ibatek. Unasema ibada inakubariki sana moyo wako, hata unapotafakari juu ya majira ambayo tumeingia ndani mwake kama kanisa la Kristo, na pia kuona jinsi ambavyo taifa la Brazil wamewapokea manabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova. Na unasema hakika hili limekuwa changamoto kubwa sana kwetu kama wa Kenya, kwa sababu ni mengi sana ambayo tumetendewa na wanabii wa utukufu sana wa binguni, na ingetupasa kuwa kwenye mstari wa mbele katika sana mstari wa mbele katika ili katika kuwaheshimu wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba. Na unasema ya kwamba ungependa tu kuchukua fursa hii kutubu sana mbele zake Bwana na kumuomba Mungu atusamehe, na unasema ya kwamba unatubu hata kwa wanabii wakuu zaidi sana wa binguni kwa sababu ya mazoea na uovu wako wote, na unasema unaomba Mungu akukumbuke tu pamoja na jamii yako, na Mungu akaweze kutukumbuka kama taifa. Kweli mpendo msikilizaji, kwa sababu iwapo ni upendo wa Mungu tumeuona, mpendo msikilizaji, Bwana ametumiminia upendo wake kwa njia isiyo na kifani. Kumbuka jana, mpendo msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walikuja kwetu, mpendo msikilizaji, na kusema ya kwamba Bwana Mungu mkuu Mwenyezi Jehova Yawe amewaonyesha kiwete kikamilifu ambaye atasimama kwenye taifa hili la Kenya na kutembea na kwenda zake, mpendo msikilizaji. Iwapo kuna taifa ambalo, mpendo msikilizaji, Bwana amemwaga rehema zake na neema zake na upendo wake, ni taifa hili la Kenya. Lakini itakuwaje, mpendo msikilizaji, ya kwamba Bwana anatuonyesha upendo huu wote na kisha sisi tunageuka na kumuonyesha Mungu mgongo, jameni, na tufikirie ya kwamba kila kitu kitakuwa sawa, mpendo msikilizaji? Ujumbe wako hapa, huyu ni Sharon na Marome, ukituandikia kutoka maeneo ya Kiambu. Unasema unamwabudu Bwana asubuhi hii ya leo na ukimshukuru kwa uhai wake. Unasema ni wakati wa kipekee sana kwa kanisa, ambapo tangazo la kurudi kwa Masia linafanywa kwa mataifa yote, ili kila mtu apate nafasi ya kujiandaa. Na unasema ya kwamba umetiwa changamoto sana jinsi ambavyo taifa la Brazil limewaheshimu wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova, na jinsi ambavyo taifa hilo wamejiandaa na wako tayari kabisa kupokea mtembeleo wao. Lakini nasema ya kwamba, lakini nashukuru Mungu Baba kwa kuwatuma wanabii wa utukufu sana wa binguni kwa kuja kwetu kutusaidia kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Nasema ya kwamba ujui tungekuaje kama wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba wangekuja kwetu na kuamrisha damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo na kutuletea uponyaji na kutupa tumaini la milele. Asante sana pale Sharon na Marome. Kwa hakika mpendwa msikilizaji, tumependwa sana kama kizazi. Bwana amewatuma wajumbe wake wa mdalizi wa njia kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Na sasa mpendwa msikilizaji, Bwana ametutumia msaada ya kwamba hata tukijiandaa hapa, mpendwa msikilizaji, tunalo tumaini, kwa sababu viwete wetu wanatembea vipofu, wanaona. Tukasikia mama Kwea, mama Joshua jana, mpendwa msikilizaji, akifurahia sana, mama ambaye wakati mmoja alikuwa na mtoto kiwete kikamilifu kwa mavumbi, kwa mchanga, mpendwa msikilizaji, mama ambaye hata angefurahia kuitwa mama wa Kiwete mpeno msikilizaji, lakini jana ukimsikia pale akisema mimi ndiye mama Joshua mpeno msikilizaji, sasa anafurahia kuitanishwa na mtoto wake, anafurahia ya kwamba mtoto wake ameinuliwa kutoka kwa mavumbi. Huyo ndio furaha, huo ndio urejesho ambao wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wametuletea kwenye taifa hili, na ndio maana ni lazima mpeno msikilizaji tuwaheshimu, na lazima tuwasikilize wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba mchungaji Elizabeth.
1: Ni kweli kabisa, hakika mpeno msikilizaji wamekuja na kutenda mema miongoni mwetu. Je, ni nani angetusaidia jameni mpeno msikilizaji? Lakini hebu tazama yale ambayo wanabii wa kutisha Mungu Baba wameyatenda, ni ya ajabu. Na ijalishi mpeno msikilizaji, na mpeno msikilizaji unaona jinsi ambavyo taifa la Brazil wamejitokeza mbele kuwaheshimu na kuwatunuku wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba. Mpeno msikilizaji, tukapata zile ripoti kule mpeno msikilizaji kutoka Brazil ya kwamba serikali ya Brazil walikuja pamoja na kuketi pamoja mpeno msikilizaji mwezi wa Juni mwaka huu, wakiweza mpeno msikilizaji kujadiliana ya jinsi ambavyo wataweza mpeno msikilizaji kuwaheshimu na kuwatunuku wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba. Na mpeno msikilizaji, waliposikia mpeno msikilizaji ya kwamba wanabii wa kutisha Mungu Baba wanaenda wanarejea mara tena katika taifa la Brazil mpeno msikilizaji mwaka huu tena, mpeno msikilizaji, taifa na serikali ya taifa la Brazil mpeno msikilizaji wakaandaa mpeno msikilizaji hii tunuku, hii zawadi speciali mpeno msikilizaji ambayo inaitwa the Presidential Personality of the Year Award, ambayo wameweza kuwapa na kuwakabidhi wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba mpeno msikilizaji. Na tunasikia mpeno msikilizaji ya kwamba wakijadiliana wakatafuta ambaye anastahili mpeno msikilizaji kuwa baba wa taifa la Brazil, na wakupata yeyote, wakapata tu ni wanabii wa kutisha Mungu Baba ambao wanaenda katika taifa lao bure bila malipo mpeno msikilizaji, na kuwainua viwete wao, kufungua macho ya vipofu, kuleta mitembeleo ya Mungu Baba mpeno msikilizaji. Na wametenda mambo mazuri, hata mpeno msikilizaji yale ambayo hospitali za nguvu kabisa, za juu kabisa za Brazil walikuwa wameshindwa, wanabii wa kutisha Mungu Baba wameenda kule na wametenda mpeno msikilizaji na kuwasaidia watu wa taifa la Brazil. Na ukitazama sisi je kama taifa la Kenya ama hapa katika mataifa ya Afrika mpeno msikilizaji, ambao huwezi kulinganisha mpeno msikilizaji taifa letu na taifa la Brazil, hata mji wa Sao Paulo peke yake umeendelea, uko na mpeno msikilizaji ule utajiri kuliko hata taifa lote la Kenya. Lakini hebu tazama ile heshima mpeno msikilizaji na hofu ambayo wamewaonyesha wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba. Hakika mpeno msikilizaji ni changamoto kuu kabisa kwetu. Mpeno msikilizaji, tunaposikia mambo haya lazima tukaweze nasi kujitafakari na kujiuliza, je, nasi pia tumewapokea vipi wajumbe wa mbinguni ambao wamekuwa miongoni mwetu katika taifa letu kwa zaidi ya miaka 20 mpeno msikilizaji. Napokea ujumbe wako hapa. Huyo ni Greso Mundi, unatuandikia kutoka madhabahu makuu ya Ndege. Unasema unalitukuza jina la Yesu, Bwana wetu Yesu Kristo, asubuhi njema ya leo. Nasema kwa matendo makubwa na ya ajabu ambayo Bwana ametenda katika ulingo wa kanisa. Nasema kwanza kabisa, ukiangazia jinsi viongozi wa Brazil walivyowakaribisha wanabii wa Bwana kwa heshima inayostahili, nasema imefanya hilo taifa kuwa speciali machoni kwa Bwana, kwa kuwa wametambua saa ya mtembeleo wako. Nasema lako ni kumshukuru tu Bwana kwa kuwatuma wanabii wake kwetu, ambao wamefanyika msaada mkubwa sana kwetu kama kizazi. Nasema huu ni wakati nyeti sana wa kutumia kila muujiza ambao tunaona kujiandaa. Unasema haswa kwetu ambao tumetembelewa kwa njia kubwa kabisa. Na unasema kama madhabahu makuu ya Ndege mko tayari kabisa kufuatilia misheni ya Bwana kule katika taifa la Brazil. Asante kabisa pale Greso Mundi kutoka madhabahu makuu ya Ndege. Hakika ni changamoto kubwa sana, na ni lazima mpeno msikilizaji nasi tukaweze kujitafakari. Unaona mpeno msikilizaji, taifa la Brazil sasa limefanyika darasa kubwa kabisa kwa mataifa ya dunia, jinsi ya kuwashughulikia wajumbe wa Mungu anapotunuku taifa lenu mpeno msikilizaji, ya kwamba wajumbe wa Mungu wakaweze kwenda kule mpeno msikilizaji. Hakika ni somo kubwa kabisa, ni funzo kubwa kabisa ambalo tunajifunza kutoka taifa la Brazil. Napokea ujumbe wako pia hapa, Kevin Mwangi kutoka madhabahu ya Sigio Bethel. Unasema Bwana wetu Yesu asifiwe, unasema ibada inakubariki sana moyoni mwako huku ukitafakari wema wa Bwana. Unasema misheni kuu sana kwa mataifa yote ulimwenguni inalikuwa chemichemi ya uvuvio mkali kwa watu, ndimi, matabaka na mataifa. Unasema Kenya hakika lazima tutubu na tulinde huu uvuvio wa thamana kwa wivu. Unasema unachukua fursa hii kumshukuru Mungu Baba Jehova kwa kuwaruhusu wanabii wake wakuu wa kutisha kuja kwetu kuturejesha kwa Mungu Baba ili tujiandae kwa ajili ya kuja kwa Masihi. Asante kabisa pale Kevin Mwangi kutoka madhabahu ya Thigio Bethel. Ni kweli kabisa mpendwa msikilizaji, lazima tukalinde uvuvio huu kwa wivu, sababu unaona mataifa yanangojea na lilia mpendwa msikilizaji watembelewe hata mara moja. Na sisi je, kama Kenya tukianza kuhesabu viwete ambao wanabii wa Bwana wameinua miongoni mwetu, tukianza kuhesabu macho ya vipofu ambao yamefunguliwa na yanaona, tukianza kuhesabu miujiza, mitembeleo, hata mikutano, hata makongamano ya neno, mpendwa msikilizaji, unaona Bwana amewekeza kwa njia kali kabisa katika taifa hili. Lakini je, sisi tumeshughulikia vipi uwekeza huu wa Mungu Baba miongoni mwetu? Mpendwa msikilizaji, unaona Brazil wameona tu ile tunku, ile hazina ambayo Mungu ameweka ndani ya manabii wake, mpendwa msikilizaji, na wameichukulia kwa uzito kila mmoja, hata serikali. Mpendwa msikilizaji, ni ajabu, ni ya kushangaza sana mpendwa msikilizaji, na ni changamoto kubwa kabisa. Tunaporejea katika ibada, ujumbe wako hapa Charles Monte kutoka chuo kikuu cha Masai Mara, unasema ibada ya asubuhi ya leo inakubariki sana moyo wako hata unapojiandaa kuelekea darasani. Unasema lako ni kumshukuru tu Mungu Baba Mwenyezi kwa kuwatuma wanabii wake ambao wametusaidia kama kizazi. Unasema walikuja kwa wakati unaofaa sana kutuandaa kwa kurudi kwake Masihi. Unasema wameponya wagonjwa wetu. Unasema hata jana tumeshuhudia na kusherehekea ushuhuda wake mtoto Joshua aliyekuwa kiwete kikamilifu kwenye mavumbi ya ulimwengu, lakini kwa amri moja tu kutoka kwa wanabii wa kutisha Mungu Baba sasa anatembea. Unasema kwa kweli tuna kila sababu ya kutii na kuwahofu sana, na pia kutembea katika utakatifu. Unasema na vile unaona jinsi nchi ya Brazil waliweza kuwapokea hawa wanabii, unasema sasa mataifa yamepata nafasi ya kuandaliwa kwa kuja kwa Masihi. Unasema huko katika chuo kikuu cha Masai Mara, mnasema asante sana kwa Bwana hata mnapojiandaa jioni ya leo kuelekea katika misheni ya hospitali kuu pale katika hospitali kuu ya Narok. Unasema kwa maana huu ndio wakati wa kutoka na kuwafikia wote na kuwapelekea ujumbe huu wa tumaini. Ni kweli kabisa, huu ni wakati wa kumtendea Bwana wetu Yesu Kristo kazi, kwa maana mpendwa msikilizaji, jukumu tunalo na Bwana ametusaidia sana ya kwamba tuko na kila kitu ambacho tunahitaji kutoka nje na kuwafikia wengi. Mpendwa msikilizaji, miujiza za damu ya milele ya Bwana wetu Yesu Kristo tunazo, na mitembeleo mikuu kabisa ya Bwana. Na tukitazama mpendwa msikilizaji jinsi mataifa yanapokea saa yao ya mtembeleo, mpendwa msikilizaji, unaona ya kwamba wakati ni nyeti kabisa. Mpendwa msikilizaji, wacha tujiandae, wacha tuwe tayari, yuaja mwokozi wetu. Mpendwa msikilizaji, kabla tukaweza kurejea katika ibada, ujumbe mmoja hapa. Huu ni ujumbe wako Askofu Korir ukituandikia kutoka Kapkelak. Nasema ibada ya asubuhi ya leo inakubariki sana ukitafakari yale ambayo Bwana ametutendea. Nasema ukitafakari jinsi ambavyo taifa hili la Brazil walivyojitokeza ili kuwapokea wanabii wakuu sana wa Mungu Baba, na ile heshima ambayo wameonyesha, unasema ni kuu sana. Nasema taifa hili la Brazil limefanyika darasa kubwa kwetu kama taifa la Kenya. Nasema kama Kapkelak na vitongoji vyake, mko tayari kabisa kufuatilia ibada wakati itakapoanza. Asante kabisa pale Askofu Korir kutoka Kapkelak. Na hata tunapo mpendo msikilizaji angazia jinsi taifa la Brazil wamechukulia kwa uzito saa yao ya mtembeleo, mpendo msikilizaji, ni lazima nasi pia tukaweze kujitafakari. Je, mpendo msikilizaji, tunapoangalia mpendo msikilizaji na kuona ile hekima ambayo taifa la Brazil wako nalo, na je, sisi mpendo msikilizaji, imebadilisha mtazamo wetu? Imebadilisha jinsi ambavyo tumepokea uvuvio huu mkubwa kabisa na wajumbe hawa wa mbinguni ambao Bwana amewaleta, aliyowaahidi katika Biblia? Lazima mpendo msikilizaji, iwe imeleta mabadiliko katika mioyo yetu, katika mtembeo wetu wa Kikristo. La sivyo, tutakuwa tu tunasema tumepata changamoto, lakini

0: Hapo bwana yote yawezekana. Hakika mpeno msikilizaji, ni lipi linalo mshinda mwokozi wetu? Tumeona mambo ya ajabu ambayo ameyatenda mpeno msikilizaji. Hakika alipo mwokozi wetu yote yanawezekana mpeno msikilizaji. Nimepokea ujumbe wako hapa. Ujumbe wako hapa Salome Wangoi kutoka chuo kikuu cha Egerton, unasema ibada inakubariki moyo wako asubuhi ya leo unapotafakari kuhusu siku tunazoishi, wakati ambapo Bwana Mungu Mwenyezi amewatuma wajumbe wake spesheli kutoka binguni ambao wameleta uvuvio wa nyakati za mwisho unaoenea katika mataifa yote ya dunia, wakikiita kizazi kimrudie Bwana katika utakatifu na uhaki. Unasema heshima ya kipekee ambayo taifa lililobarikiwa la Brazil limewapa wanabii wawili watakatifu wa kale sana na wenye utukufu zaidi wa milele, nasema inanyenyekesha sana na ina uzito mkubwa wa kiroho. Nasema ni jambo la kushangaza kuwaona wajumbe wawili wakuu wa Mungu Baba wakiheshimiwa kwa kiwango kikubwa na serikali ya Brazil, kwa kutunukiwa heshima kuu zaidi na kupewa tuzo ya Personality of the Year Award kutoka Brasilia, jiji kuu la taifa hilo. Unasema hili si jambo la kuonyesha. Unasema hili si jambo la kuonyesha heshima ya kidunia pekee, bali ni ukumbusho kwamba Bwana anaweza kufungua mioyo ya mataifa ili amtambue, ili atambue kutimizwa kwa kusudi lake la kiungu. Nasema kwa hakika inazidi kuwa dhahiri kwamba mataifa yanalilia na yanalia kwa ajili ya uvuvio wa kweli, yana kiu ya haki na yana njaa ya neno la Mungu lililo safi lisilochanganywa na ulimwengu huu. Nasema misheni katika nchi ya Brazil, pamoja na jinsi Mungu Mwenyezi amekuwa kinena kuhusu taifa hilo, inaonyesha kwamba Bwana kwa ukuu wake analiitia taifa baada ya taifa limrudie yeye, akiwahimiza watu kuamka kutoka katika usingizi wa kiroho, warudi katika njia zake za kale za utakatifu na uhaki, katika kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masihi. Nasema kama chuo kikuu cha Egerton, mnabaki na shukrani za milele kwa Bwana Mungu Mwenyezi kwa kuwatuma wanabii wake wawili wenye nguvu zaidi na walio na utukufu sana wa Mungu Baba, ambao kupitia kwa ujumbe wa uhaki, utakatifu na kumcha Mungu wametangaza kuja kwa utukufu kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kurejesha uhaki na utakatifu katika nyumba ya Bwana. Nasema kwa unyenyekevu mkuu na kwa kutetemeka sana na kwa matarajio makubwa, unaandaa moyo wako kwa ajili ya misheni ya Bwana kutoka taifa la Brazil. Asante kabisa pale mchungaji Salome Wangoi kutoka chuo kikuu cha Egerton. Kwenye huu mwingine nimepokea ujumbe wako, huyu ni mchungaji Wellington. Unatuandikia kutoka Greater Cape Town Elementator Region. Unasema asubuhi hii unabarikiwa na ibada ya Swahili. Unasema unatupata vema kabisa ukiwa maeneo ya Karen mahali pako pa kazi. Unasema ama kweli tunayo kila sababu ya kumshukuru Bwana kwa yale ametenda miongoni mwetu. Unasema hapa kwetu Kenya hatuwezi kuhesabu viwete, vipofu, viziwi, ukimwi na magonjwa mengi chini ya jua ambao yameponywa kwa amri moja tu ya damu ya milele ya Bwana wetu Yesu Kristo kutoka kwa wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba. Unasema hakika ni kweli, lazima tuwaheshimu na kuwahofu hawa wajumbe wa mbinguni. Unasema ombi lako ni kwamba Bwana akusamehe na kukuhurumia, na unasema kwa kutokana na changamoto ambayo tumepokea kutoka taifa la Brazil. Asante kabisa pale mchungaji Wellington. Hakika ni kweli kabisa, ni changamoto kubwa kabisa ambayo inatuitia tukaweze kutubu na kuweza kurejea kwake Bwana mpendwa msikilizaji kwa toba. Tukitazama mpendwa msikilizaji kwamba ni taifa sasa la Brazil ambalo linatufunza sisi ambao Kenya tulipaswa kuwa ndio darasa kwa mataifa ya jinsi ya kushughulikia uvuvio huu mpendwa msikilizaji. Hakika ni changamoto iliyokubwa kabisa ambayo inatuitia tukaweze kutubu mpendwa msikilizaji. Wacha Bwana aturehemu na akumbuke rehema juu ya taifa la Kenya na juu yetu mpendwa msikilizaji. Kwapo Caroline.
1: Hakika na upande huu mwingine nimepata ujumbe wako hapa, huyu ni Jacqueline Kaemba ukituandikia kutoka Langas Region, na unasema ya kwamba ibada inakubariki moyo wako asubuhi hii ya leo ukiwazia tu jinsi mataifa ya ulimwengu yanawatambua na kuwapokea wanabii wakuu sana sana wa kiwango kikuu sana namna hii. hadi kwa kiwango kikuu sana namna hii, hadi serikali wanajitokeza kuwapokea watumishi wa Mungu Baba. Nasema lakini sisi hapa kwenye taifa la Kenya kwa zaidi ya miaka 22 na hatujafanya hilo na hata hatujawatambua. Nasema kwako unatibu sana kama Mkenya, na nashukuru Mungu sana sana hata kwa kutupenda kama kizazi. Asante sana pale Jacqueline Kaemba, unasema pia mnajiandaa kusikia kutoka kwa Bwana. Asante sana pale. Hakika mpeno msikilizaji, ni wakati nyeti nyeti kabisa, na wakati mkuu kabisa, wakati ambapo mataifa ya ulimwengu sasa yameamka, kila mmoja ameamka. Mpeno msikilizaji, kila mmoja sasa ametambua kwamba Mungu amewatuma wajumbe wake, wanaandaa njia kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia, na ni lazima tuwasikilize. Mpeno msikilizaji, ujumbe wako hapa. Huyu ni Max Milan kutoka Nyakach, unasema ibada inakubariki hata unapotafakari jinsi ambavyo taifa la Brazil wamewapokea na kuwaheshimu sana wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba, na wametambua saa ya mtembeleo wao. Unasema ya kwamba unatubu sana kama Mkenya ambaye ametembelewa na kupendwa sana na Bwana ilhali hujamtumikia ipasavyo. Ni saa yetu ya kutubu, kwa sababu kweli mpendo msikilizaji, ukisikia jinsi ambavyo taifa la Brazil wamejitokeza pamoja na viongozi wao ya kiserikali, viongozi wao, makanisa yao, kila mmoja amejitokeza kuwatambua na kuwaheshimu wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba. Maswali ya kwamba wameingia kwenye taifa lao na wanaleta habari njema ya kuja kwa utukufu kwa Masia, na kuwaletea tangazo la utukufu la kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, ni lazima tutubu, kwa sababu hilo tangazo limetangazwa kwenye taifa hili kwa miaka mingi sana, na Bwana, iwapo kuna taifa ambalo Bwana ametembelea kwa kiwango cha juu sana, ni taifa hili letu la Kenya. Mpendwa msikilizaji, nimepata ujumbe wako hapa. Huyu ni Askofu John Waroinge, ukituandikia kutoka eneo la Mwiga Nyeri, na unasema ya kwamba ibada inakubariki moyo wako sana unapotafakari juu ya maajabu na mamlaka ya damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo juu ya maisha ya Joshua Kwea, ambaye alikuwa amepooza kabisa kiwete kikamilifu, lakini kwa amri ya damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo kutoka kwa wanabii wakuu sana wa Mungu Jehova, Joshua sasa anaweza kutembea. Na nasema unachukua nafasi hii kumshukuru Bwana sana kwa moyo wako wote, kwa kumkumbuka Joshua katika hali yake ya kusikitisha na ya kukatisha tamaa, wakati ambapo hakukuwa na daktari ambaye angeweza kumkumbuka na kumsaidia. Na unasema hata unapotafakari jinsi ambavyo taifa la Brazil walivyowapokea kwa heshima wanabii wakuu sana wa Jehova Yawe, ambao wamewapelekea habari njema ya toba na maandalizi kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia, nasema ni unasema ya kwamba unachukua nafasi hii kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu Jehova kwa kuwatuma wanabii wakuu sana sana wa mbinguni ili kuja kutusaidia na kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwa utukufu kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana pale Askofu John Waroinge kutoka eneo la Mwiga, maeneo ya Nyeri. Hakika mpendo msikilizaji, Bwana ametupenda sana kama kizazi, kwa sababu kuna wakati ambapo ulikuwepo, unaweza kuwazia ni vizazi vingapi mpendo msikilizaji ambao waliishi hapa duniani hawakujua kama wanaelekea katika njia inayofaa, hawakuwa na yeyote wa kuwaelekeza. Lakini mpendo msikilizaji, sisi, mimi na wewe, tumetunukiwa sana na ni baraka kubwa kabisa mpendo msikilizaji, ya kwamba tunaweza kuandaliwa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Ujumbe mmoja hapa tunaporejea kwenye ibada, nimepata ujumbe wako hapa Joash Kipngetich, ukituandikia kutoka Konoin Training Institute, unasema ibada inakubariki sana, na unasema hizi ndizo nyakati za kutisha sana, na unasema unamshukuru Mungu sana na kwa timu kukuu sana ya kuishi maisha nyakati za mtembeleo mkuu sana. Viwete wanatembea, vipofu wanaona, na injili ya kurudi kwa Masia inahubiriwa dunia yote. yote nzima. Nasema ya kwamba unashukuru Mungu kwa sana kwa kuwatuma wanabii wakuu sana wa mbinguni kuja kutusaidia. Asante sana pale Josh, kwa hakika mpeno msikilizaji Bwana ametupenda sana hata kuishi katika siku hizi na majira haya ya nyakati za mwisho, wakati ambapo bibi harusi mtakatifu wa Kristo anaandaliwa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Lakini ukitazama jinsi ambavyo anaandaliwa kwa ukuu, kwa mitembeleo ya ajabu, kwa miujiza ya kutisha na ya ajabu kabisa, mpeno msikilizaji, naweza kutambua kwamba Bwana amejitokeza waziwazi mwenyewe, mpeno msikilizaji, kwa sababu hataki yeyote, mtu yeyote aangamie. Hataki mtu yeyote, mpeno msikilizaji, akose kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Anapatia kila mtu nafasi na hajajizuia, mpeno msikilizaji. Mungu amejitokeza na rasilimali zake zote ili kusaidia kizazi hiki, ili kutusaidia tupate kujiandaa. Ni wakati sasa wa kuamka, wakati wa kuhakikisha pia tunafikia watu huko nje, mpeno msikilizaji, wapate nafasi pia ya kusikia tangazo hili la utukufu, la kuja kwa utukufu kwa Masia, na kujiandaa, mpeno msikilizaji.

tuguse katika jina la Yesu Kristo. Na wengine wote ambao wamelala vitandani hawajiwezi. Magonjwa sugu.

tutete. Dakika 24 sasa zimepita baada ya saa 2 asubuhi majira yetu ya Afrika Mashariki. Waendelea kusikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana tukiwapeperushia moja kwa moja kutoka mjini Nakuru, Kenya. Na ni siku kuu kabisa, siku ya baraka tele mpendwa msikilizaji, ambayo Bwana ametutunuku na majira nyeti kabisa, majira ya kujiandaa, majira ambayo mpendwa msikilizaji yalitabiriwa kwenye Biblia, majira ya nyakati za mwisho, majira ya kujiandaa kwa ajili ya kuja kwake Bwana wetu Yesu.

unakuja ofisi mpeno msikilizaji, huu ndio wakati wa kila mmoja kuyalinda yale ambayo wamepata, na huu ndio wakati mpeno msikilizaji wa kushika sana maagizo yake Bwana na kutumia maagizo yote kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Vivian Akelo, mwanafunzi wa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Kisii, unasema unafuatilia ibada ya Kiswahili asubuhi hii ya leo unapotafakari.

wema wake Mungu juu ya kanisa. Nasema ni changamoto kali sana kwetu kama taifa la Kenya, kile ambacho taifa la Brazil imefanya kwa kuwaheshimu wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu. Na nasema kwa kweli kama wa Kenya tunahitaji kuwatii na kuwaheshimu wajumbe wa Mungu Baba, na pia lazima tuishi kwa utakatifu na uhaki, na kama tulivyoona kule kile Bwana ametutendea kupitia miujiza mikuu kabisa ya Bwana, sasa Joshua bado anatembea. Na unasema kama mtu binafsi unatubu sana kwa kuzoea na kutoa heshima wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba. Nasema unatubu sana kwa niaba ya taifa letu la Kenya, ili Mungu

0: tuimbe na tumtukuze aliyekuja kutuokoa Bwana wetu Yesu Kristo ndilo jina lake. Nimepata ujumbe wako hapa Paul Mwangi kutoka madhabahu makuu ya Engineer eneo la Central Kinangop, na unasema unaipata ibada ya Kiswahili ukiwa hapo nyumbani. Unasema ya kwamba unaipata injili kipindi cha Kiswahili ukiwa hapo nyumbani baada ya uinjilisti wa asubuhi katika kijiji cha BBC kwa kutumia portable speaker. Nasema ibada ya asubuhi inabariki moyo wako sana, hata unapozidi kutafakari kuhusiana na upendo mkuu sana wa Bwana kwa kizazi hiki kwa kuwatuma wanabii wakuu sana wa mbinguni waje watuandae kwa ajili ya siku kuu sana, siku ya unyakuzi wa kanisa. Nasema kama eneo la Kinangop ya kati unajiandaa vyema na vilivyo kufuatilia kongamano la neno kutokea kwenye taifa la Brazil, nchi ambayo Bwana ameipenda sana na kuitumia wanabii wakuu sana wa Mungu Baba, ili ya kwamba pia nao wapate kuandaliwa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masihi. Nasema hakika ni upendo mkuu sana wa Bwana kwa kuzingatia hoja kwamba Bwana wetu Yesu Kristo yuaja hivi karibuni. Hakika mpendo msikilizaji, ni upendo mkuu kabisa kwamba sasa kila taifa linapata nafasi ya kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Mchungaji Elizabeth Madali.
1: Ni kweli kabisa, ni tunku iliyo kuu kabisa mpendo msikilizaji, upendo ulioje kwa mataifa ya ulimwengu mpendo msikilizaji, kupewa mpendo msikilizaji tunku na nafasi ya kujiandaa.

Hakika shika sana ulicho nacho, sinyang'anywe mpeno msikilizaji. Nimepokea ujumbe wako hapa. Huyo ni Askofu Kisato, unasema unashukuru Mungu wa mbinguni sana kwa kutupenda hata kumtuma mwokozi wetu Yesu Kristo kwenda msalabani kwa ajili yetu. Unasema na pia Yesu kutuombea. Baba wa mbinguni atutumie roho wake mtakatifu. Nasema si hayo tu, akatupa neno lake Biblia ili tuyajue maagizo ya Mungu Baba. Unasema upendo wake hauna kikomo. Nasema tazama hizi nyakati za mwisho akatutumia manabii wake wakuu sana kutuandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masihi. Unasema asante sana kwa Mungu wetu kwa kutupenda kama kizazi. Asante sana pale Askofu Kisato. Kitazama hakika miujiza na maajabu ambayo yametendeka kwa baada ya Bwana kuwatuma wanabii wake. Hakika unatazama na kuona ni ajabu na ni upendo usio na kifani hata kidogo kabisa, mpendo msikilizaji. Tazama vizazi ambavyo viliishi, mpendo msikilizaji, kabla yetu. Waliishi hapa duniani, wengine hawakuona hata muujiza hata mmoja, mpendo msikilizaji, lakini sisi Bwana amejaza na kujaza hadi pomoni. Ajabu, ajabu iliyoje, mpendo msikilizaji. Napokea ujumbe wako hapa. Huyo ni naibu wa askofu mkuu Cynthia kutoka Ngumo, Philadelphia. Unasema unafuatilia ibada ya asubuhi huku ukijiandaa kwenda kazini, ukiwa unafurahia sana heshima kuu ambayo imepewa wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba, ni heshima ambayo imepewa Bwana. Na unasema kwa kuwakabidhi wanabii wa Mungu Baba tuzo la Personality of the Year Award, unasema na ya kwamba maafisa wa ngazi ya juu ya serikali wa Brazil kutoka kwenye kamati ya rais waliwakabidhi tuzo hilo la kipekee. Unasema na ya kwamba marais wa wachungaji wa ngazi ya juu walikuwepo ili kushuhudia. Unasema kwa sababu wametambua jukumu kubwa la wanabii wakuu wa Mungu Baba katika kusaidia kizazi hiki kwa kuleta marekebisho ya kimaadili kupitia injili ya umilele, wakiinua viwete, kuyeyusha mavimbe, kukausha saratani, kufungua macho ya vipofu na kufungua bingu. Unasema hakika utukufu, heshima, sifa zote zimrudie Mungu wa mbinguni. Hakika ni kweli kabisa, inapendeza sana kuona jinsi ambavyo mataifa sasa yanakanyanga mbele na kutambua kazi kuu kabisa ya wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba, mpendo msikilizaji. Kwa maana kazi hii ambayo hakuna mtu mwingine yoyote angeweza kuitenda, hakika inastahili tuzo, inastahili, mpendo msikilizaji, kutambuliwa kote kote katika mataifa, mpendo msikilizaji. Ujumbe wako hapa kabla tukaweze kurejea katika ibada. Huyu ni mchungaji Ken, unatuandikia kutoka Githurai 45 Main Altar. Unasema asubuhi ya leo unabarikiwa sana na ibada kwenye redio. Unasema ungependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuturehemu kama kizazi na kututumia manabii wake wakuu zaidi wanaoandaa mioyo yetu kwa sababu ya unyakuzi. Unasema unaweza tu ona venye wanaeneza injili kote kote duniani. Unasema taifa la Brazil limefanya jambo la kidhahabu kabisa kwa kuwatuza wajumbe wa Mungu Baba na kutambua afisi yao kuu ya kinabii. Unasema Mungu atusaidie kama Kenya na viongozi wetu ili tuwaheshimu wanabii wakuu sana wa Mungu na kuwaenzi. Unasema kama madhabahu makuu ya Githurai 45 mko tayari kabisa kwa kongamano kutoka taifa la Brazil. Asante kabisa pale mchungaji Ken kutoka Githurai 45. Hakika ni ajabu sana na ni funzo kuu kabisa kwetu, mpendo msikilizaji. Tunapoona jinsi mataifa yanakanyanga mbele, mpendo msikilizaji, unatazama na kuona ya kwamba kila mmoja sasa ametazama na kujua, mpendo msikilizaji, ya kwamba hawa ndio wanabii wa pekee wa Mungu ambao wamewatuma miongoni mwetu waje na kuliandaa kanisa, kukiandaa kizazi kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mpendo msikilizaji, ya kwamba Bwana ametenda mambo ya ajabu kupitia wajumbe wake. Na ukitazama katika ulingo wa kanisa, hakuna mwingine ambaye anatenda kazi za ajabu, kazi ambazo ni kazi za Mungu katika dunia yote, mpendo msikilizaji, isipokuwa hawa wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba. Ukitazama na kuona miujiza, mpendo msikilizaji, kama tukikumbuka jinsi ibada kuu kabisa ya uponyaji pale katika mji wa Victoria ilivyokuwa, mpendo msikilizaji, ya ajabu, ya utukufu kabisa. Hakika mpendo msikilizaji, unaona kila mmoja sasa ako na ufahamu ya kwamba Bwana Mungu amewatuma wajumbe wake. Lakini je, tukitazama na kuona kazi ambazo wametenda miongoni mwetu hata hapa Kenya, je, tumewashughulikia kwa njia gani, mpendo msikilizaji? Ni changamoto kubwa kabisa na ni swali ambalo kila mmoja wetu lazima ajiulize na kuweza kujitafakari, mpendo msikilizaji. Ujumbe wako hapa ni barua pepe yako mchungaji Jane Ouda.
ukituandikia kutoka eneo la Karen, unasema ibada ya asubuhi inabariki moyo wako sana, huku kimshukuru Mungu Baba kwa kuruhusu wanabii wakuu wa mbinguni kuja kwetu. Nasema hakika hiki kizazi hatuna sababu yeyote ya kutoingia katika ufalme wa utukufu wa Mungu Baba. Nasema unachukua fursa hii ya kipekee kumshukuru Mungu Baba kwa kuturuhusu kuishi katika majira kama haya. Nasema kile ambacho tumeona Brazil ni kuu, jinsi ambavyo walivyopeana tuzo la kipekee kwa wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba, ni unasema na kama kanisa la Karen mko tayari kabisa kupata maagizo kutoka kwa wanabii wa kutisha wa Mungu Baba. Nasema ombi lako kwa Mungu Baba ni akukumbuke pamoja na familia yako atakapokuja kulichukua kanisa lake. Asante kwa kweli pale mchungaji Jeno Uda kutoka maeneo ya Karen. Kwa kweli kila kitu sasa ni kwa ajili ya ufalme na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Mpendwa msikilizaji, kila kitu ambacho tunaona Bwana akitenda akiwatumia wanabii wake kutenda ni kuliandaa kanisa na kuiandaa mataifa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Acha tujiandae mpendwa msikilizaji, tuwe makini.

0: msikilizaji, huu ndio wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Wakati wetu mpeno msikilizaji kumwendea Bwana na kujisalimisha kwake ili akaweze kutuandaa mpeno msikilizaji ili wakati Masia mfalme ajaye atakapo mpeno msikilizaji kuja tutaweza kumuona Mungu mpeno msikilizaji. Ikiwa sasa ni dakika 20 zimesalia kutimu saa 3 asubuhi mpeno msikilizaji, jina langu ni Elizabeth na nimepokea ujumbe wako hapa. Huyo ni Clinton Otieno, unatuandikia kutoka chuo kikuu cha JKUAT. Unasema ibada ya asubuhi ya leo inakubariki sana ukiwa chumbani ukijiandaa kwenda katika class evangelism. Unasema unamshukuru Mungu kwa nafasi hii ya kuendelea kusikia neno lake, kutafakari juu ya maisha yako na kujitenga katika imani. Unasema jinsi ambavyo Brazil imewapokea wanabii wakuu wa Bwana imekupa changamoto kubwa sana kama mtu binafsi na kama taifa la Kenya. Unasema ni jambo linalotufanya tutafakari kwa kina kuhusu namna tunavyowapokea na kuwaheshimu wajumbe ambao Bwana amewatuma kwa ajili ya kutufikishia ujumbe wake. Unasema ni ombi lako ya kwamba Bwana akusaidie kuwa na moyo wa unyenyekevu, heshima na kumcha Mungu ili usipuuze ujumbe anaotuletea Mungu kupitia watumishi wake. Unasema asubuhi ya leo unamshukuru Mungu sana kwa zawadi ya uhai na unamshukuru Bwana wetu Yesu Kristo kwa wokovu, kwa rehema zake na kwa nafasi nyingine ya kutubu na kumrudia Mungu. Unasema unatubu dhambi zako zote na kuomba Bwana ya kwamba atakusaidia kuacha kila jambo lisilompendeza na kukuwezesha kuishi maisha ya utakatifu ya kutii na kumcha Mungu. Asante kabisa pale kutoka chuo cha JKUAT. Huyo ni Clinton Otieno. Ni kweli kabisa, huu ndio wakati mpeno msikilizaji wa kuchunguza na kutafakari maisha yetu tukahakikisha kwamba tuko katika njia za Mungu mpeno msikilizaji, na kwamba tunatenda yale ambayo yanampendeza Mungu, kwa kwamba wakati mwokozi wetu atakuja mpeno msikilizaji tupate tukiwa tayari tukasikia uzito mpeno msikilizaji wa mfalme ajaye, ya kwamba si jambo rahisi Mungu Baba Mwenyezi kutoka mbinguni kuja kulichukua kanisa, na ya kwamba mpeno msikilizaji jinsi alivyokuja katika mada yake ya kwanza ya kuja anastahili kupokea biharusi ambaye ni mtakatifu ambaye amejiandaa mpeno msikilizaji. Hapa huyo ni mchungaji Alfreda Kemunto, unasema unafuatilia ibada ya Kiswahili ukiwa Dubai. Unasema ni nyakati nyeti tunamoishi. Unasema taifa la Brazil wanatambua kwa uzito ni nani amekanyaga taifa lao. Unasema tuliona wakiwapokea wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba kwa heshima nyingi kabisa na kuwapa tuzo la kiwango cha juu. Unasema taifa la Brazil limekumbatia mtembeleo wao kwa mioyo yao yote. Unasema hakika ni wakati wakuwa tayari kila wakati kwa ajili ya unyakuzi wa kanisa. Ni kweli kabisa pale mchungaji Alfreda, mbona wakati wa kuishi kila sekunde, kila dakika ya kila saa na kila siku tukijua kwamba wakati wowote mwokozi wetu yuwaweza kuja na kulichukua kanisa lake mpeno msikilizaji, kwa sababu moja wapo wa vile mpeno msikilizaji zile bila za kuja kwa utukufu kwa mwokozi wetu ni ya kwamba hakuna mtu ajuaye siku wala saa. Mpeno msikilizaji, letu ni jukumu la kuwa tayari kila wakati, na pia tukitazama jinsi mataifa mpeno msikilizaji mioyo yao ii wazi wakiwa tayari kupokea ujumbe huu na ubuvio huu ambao wanabii wa kutisha Biblia wameuleta, basi inakuwa changamoto kwetu na funzo kwetu ya kama tusichezee kile ambacho Bwana ametupa mpeno msikilizaji, bali tuishikilie na kuitunza, kwa sababu mpeno msikilizaji mataifa yanangojea kabisa mpeno msikilizaji saa yao ya mtembeleo. Kwa kutarumai
1: hakika ni wakati wa kujiandaa, ni wakati sasa wa kuhakikisha kwamba mpeno msikilizaji tunatilia maanani kila agizo ambalo tunapokea, kwa sababu kama jinsi ambavyo neno la Bwana linasema kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 11 kwamba kunayo idadi mpeno msikilizaji ya watu mataifa ambayo ikitimia namna hii mpeno msikilizaji, basi unyakuzi wa kanisa Bwana wetu Yesu Kristo atalichukua kanisa. Swali ni je, mpeno msikilizaji, tukiona tunavyoona tunapoona mataifa yakikimbia sasa mpeno msikilizaji kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo, kuwakaribisha wanabii wa utukufu sana wa mbinguni kwenye mataifa yao, basi je, mpeno msikilizaji, si ndio wakati wa kujiandaa? Kwa sababu hakuna ajuaye siku wala saa, lakini tunaweza kuona kwamba kila kitu mpeno msikilizaji naelekeza kwa kuja kwa utukufu kwa Masia. Nime Tumepata ujumbe wako hapa Kiprotich Derek ukituandikia kutoka eneo la Kakamega na unasema unafuatilia ibada ya Kiswahili yenye baraka sana asubuhi hii leo. Unasema unamshukuru Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuja na kufa kwa ajili yetu msalabani ili tupate msamaha wa dhambi na pia kwa kuwatuma wajumbe wake wanabii wakuu sana wa kutisha wa Mungu Baba waje kutuandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Nasema pia kama Kakamega niko tayari kufuatilia ujumbe na maagizo ya Bwana. Asante sana pale Kiprotich Derek. Na pia hapa nimepata ujumbe wako mchungaji. Nimepata ujumbe wako upande huu mwingine mchungaji Brian kutoka eneo la Kilimambogo Yata. Unasema ya kwamba unatupata asubuhi hii njema ukibarikiwa na ibada ya Kiswahili hata unapotafakari wema na fadhili za Bwana. Unasema umeguzwa sana na jinsi ambavyo wanabii wakuu sana sana wa Bwana wamepokelewa kwa njia ya heshima sana kwenye taifa la Brazil. Nasema kwa upande wako unashukuru Bwana sana kuna pia unatubu kwa unyenyekevu sana kama Mkenya kwa kutoa heshima wanabii wa utukufu sana wa mbinguni ipasavyo. Nasema kama eneo la Kinango pia mnangojea kwa unyenyekevu wakati ambapo wanabii wa utukufu sana wa mbinguni watakuja kwetu na ujumbe nyeti kabisa wa Bwana kutoka kwenye taifa la Brazil. Asante sana pale mchungaji Brian kutoka Kilimambogo Yata region.

ujumbe wako hapa Collins Kiprotich kutoka chuo kikuu cha Alvis, unasema ni wakati nyeti sana ambao tuko ndani mwake hivi sasa. Tunaweza kuona jinsi ambavyo taifa la Brazil wametambua ni nani ameweza kuingia kwenye taifa lao, na tuliweza kuona vyema juzi wakiwakaribisha wanabii wakuu sana wa Mungu Baba, na unasema ya kwamba ni kemeo kubwa sana kwetu kama taifa la Kenya, na unasema ya kwamba wanabii wa utukufu sana wa mbinguni wametumwa kuja kwetu na wamekutuletea uponyaji kama kizazi. Viwete wanatembea viziwi wanasikia. Nasema kama mwanafunzi wa Arvis, unamshukuru Bwana sana kwa kumtuma Yesu Kristo kwenda msalabani kwa ajili yetu, na pia kuwatuma wajumbe wa mbinguni kwa kizazi hiki. Asante sana pale Collins Kiprotich, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Arvis Main Campus. Pia ujumbe wako hapa, huyu ni Askofu Yunis kutoka eneo la Kipipiri, unasema ibada inainua moyo wako sana asubuhi hii ya leo. Unasema hakika kubarikiwa ni taifa ambalo litatambua wakati wake wa mtembeleo. Nasema jinsi na namna taifa la Brazil walivyojitokeza pamoja na viongozi wao kuwapokea wanabii wakuu sana sana wa Jehova na kuwapa tuzo wajumbe wa mbinguni, nasema dirisho la kupokea Mungu mwenyewe katika taifa lao. Nasema ni hekima kubwa sana. Nasema kuzingatia kwamba taifa la Brazil hawana gala lililojaa viti vya magurudumu na hata fimbo nyeupe za watu vipofu katika lile taifa, gonjwa sugu la ukimwi halijaponywa, ukoma haujakaushwa. Nasema lakini kama taifa la Kenya, lakini hayo yote yametendeka kwenye taifa la Kenya. Nasema kwako unatubu sana, maana hakika kwa wale waliopewa mengi yanahitajika kutoka kwao. Nasema eneo la Kipipiri, mko tayari kufuatilia ibada kuu kabisa kutoka taifa la Brazil. Asante sana pale Askofu Yunis kutoka eneo la Kipipiri. Hakika mpendwa msikilizaji, ndio wakati sasa wa kujiandaa vyema kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Na mpendwa msikilizaji, ukiona jinsi ambavyo Bwana amependa kizazi hiki na haswa sana taifa hili la Kenya, na kwamba tunaweza kuamka, iwe ni jirani wako pale, unaweza pata ni ndugu yako ama dada yako, unaweza pata ni mtoto wako ambaye alikuwa kiwete kama mama Joshua pale akimbeba kwa mgongo kijana wake mpaka mgongo wake ukainama. Mpendwa msikilizaji, naweza kuwazia, lakini wakati ambapo Bwana aliwatuma wajumbe wake, sasa tuko na tumaini. Basi wacha na tujiandae na tuchukulie hii saa ya mtembeleo kwa uzito kabisa na kwa unyeti kabisa, na tupate kuandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Mpendo msikilizaji,

0: sana. Mchungaji Dorcas Moteshi kutoka madhabahu ya Airways unasema ya kwamba ibada ya Kiswahili na kubariki sana asubuhi ya leo, ukitafakari matendo makuu sana ya Mungu, vile ambavyo Bwana ametupenda sana kwa upendo mkuu, ameinua viwete wetu kutoka kwa mavumbi wanatembea, akatutoa katika aibu, viwiziwi wetu wanasikia, vipofu nao wanaona, mabubu wanaongea, na hata ugonjwa sugu wa virusi vya ukimwi umeponywa kwa damu kuu sana yake Bwana wetu Yesu Kristo. Nasema hakika huyo Mungu anastahili sifa na utukufu. Nasema unashukuru Bwana sana kwa ajili ya jinsi ambavyo taifa la Brazil wamewapokea wajumbe wa Mungu Baba, na unasema ya kwamba ni funzo kubwa kwetu. Unasema ya kwamba ni funzo kubwa kwetu kama taifa la Kenya, na kemeo kubwa sana sana, kwa maana tumemzoea Mungu na wanabii wake wawili. Unasema unatubu sana Mungu atusamehe kama taifa kwa uovu wetu. Unasema unamshukuru Mungu sana sana kwa kutuma wanabii wake wawili kuja kutusaidia. Unasema hakika tungekuwa wapi? Unasema hakika hizi ndizo nyakati za mwisho, kwa maana Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kulinyakua kanisa lake. Unasema ni ombi lako upate kuingia. Unasema unatubu sana Roho Mtakatifu wa Mungu apate kukusaidia. Asante sana pale mchungaji Dorcas Muteshi kutoka madhabahu ya Airways. Hakika mpeno msikilizaji, hizi ni nyakati hatari, na siku hatari siku ambapo lazima tupate kujiandaa vyema kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Upande huu mwingine nimepata ujumbe wako hapa. Huyu ni naibu askofu mkuu Maureen Wetchuli ukituandikia kutoka eneo la Nambale. Unasema unafuatilia ibada kuu sana asubuhi hii ukijiandaa kwenda kuwatembelea wagonjwa hospitalini. Unasema una furaha kuu zaidi kwa tukio hili, na pia ni jambo la kutisha sana kuwa taifa la Brazil naweza kuwa na hekima na ufahamu mkuu wa kuwapa wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova yawe heshima ya kiwango cha juu namna hii, na kuwatunza kwa tuzo kuu kabisa ya kitaifa. Nasema hakika Mungu ametumia taifa la Brazil kuwa tunzo kwa mataifa yote ulimwenguni, na hata pia sisi katika taifa la Kenya tupokee sana hili funzo na tukaweze kubadilika. Unasema tunahitaji kuogopa na kuheshimu sana wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa mbinguni. Kweli kabisa, kwa sababu mpendo msikilizaji, ukitazama kote kote ulimwenguni, hakuna mwingine yeyote ambaye ametumwa na anaenda kutoka kwa mataifa, kutoka kwa taifa moja hadi lingine, mpendo msikilizaji, akihudumu na uwepo wa Mungu Baba mwenyewe, akitembea karibu na viziwi na vipofu, na kisha macho yao, macho ya vipofu, masikio ya viziwi yanafunguka. Hakuna mwingine yeyote ambaye, mpendo msikilizaji, amesimama mbele ya kizazi hiki na mbele za Mungu Baba na kumuita Mungu Baba Jehova akiwa juu mbinguni afungue mbingu, na Mungu anamjibu hadharani machoni peupe pa ulimwengu wote mzima. Hakuna, mpeno msikilizaji. Na iwapo huyo ndiye mjumbe ambaye Bwana amemtuma kwenye kizazi hiki, basi lazima tutii, lazima tuogope, na lazima tuheshimu na tumsikilize vyema kabisa. Mchungaji Elizabeth, tafadhali.
1: Ni kweli kabisa, mpeno msikilizaji, lakini ni tunku iliyoje kupata kuandaliwa namna hii kwa ajili ya kuja kwa mwokozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo. Mpeno msikilizaji, tunku iliyoje kuona mitembeleo ya kibinguni katika kizazi hiki kilichoendelea sana, mpeno msikilizaji, na tunku iliyoje kuona miujiza mikuu ya damu ya milele ya Bwana wetu Yesu Kristo, mpeno msikilizaji, na kuona hata wajumbe walioahidiwa katika Biblia wakihudumu katika siku zetu, mpeno msikilizaji. Hakika ni wakati, mpeno msikilizaji, wa kuchukulia na kutilia maanani kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kujiandaa vilivyo, mpeno msikilizaji. Tumepokea ujumbe wako hapa. Huyu ni Maxi Mbuge, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Kisii, unasema ukituandikia kutoka eneo la Sunika. Unasema unabarikiwa sana na ibada ya Swahili, na unasema taifa la Brazil limefanya jambo la busara sana na limekuwa kimeo kuu kwetu, haswa sana kama taifa la Kenya, kuzingatia kuwa sisi kama taifa tumepokea sehemu kubwa ya huu uvuvio wa kurudi kwa Masihi. Unasema wewe unatubu sana sana kwa yale ambayo umeona kutoka kule Brazil. Unasema huu ni wakati wa kuwafikia wengi na ujumbe wa kurudi kwa Masihi, Nasema hapo jana mlikuwa pale Ram Hospital na watu 75 wakampokea Yesu. Nasema pia mlifikia Kisii Central Police Station ambapo OCS mwenyewe aliwaalika na kuwaruhusu kuwahudumia walinda usalama wakiwa kwa gwaride. Nasema leo asubuhi mmeamkia uinjilisti wa darasa kwa darasa na mmefikia wanafunzi wengi sana. Nasema baadhi ya baadhi ya madarasa ilikuwa na wanafunzi zaidi ya 200. Nasema kwa hivyo asubuhi ya leo Yesu ameshinda sana kwa sababu watu wengi wamefikiwa kwa idadi ya mamia ikiwemo lecturers. Unasema pia amekuwa na uinjilisti wa mass evangelism ambapo watu wengi walimpokea Bwana wetu Yesu Kristo kwa sauti kubwa. Nasema sasa hivi mnajiandaa kwa ajili ya ibada ya mankuli pale kwa lango kuu la chuo kikuu. Nasema milele mnamshukuru Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuwatuma wanabii wake wakuu waliotukuzwa sana kuja kutuandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Asante sana pale Maximbuge kutoka chuo kikuu cha Kisii. Hakika ni wakati wa ajabu kabisa mpendwa msikilizaji, wakati ambapo kila mmoja sasa anaweza kutoka nje na kumtumikia Bwana wetu Yesu Kristo. Unasikia zile ripoti za ajabu pale kutoka mpendwa msikilizaji chuo kikuu cha Kisii, jinsi ambavyo hawa mpendwa msikilizaji potezi muda kila siku wanatoka nje na kuwafikia wengi na kuwapa wengi, kumpa kila mtu hata kule kwenye chuo kikuu, hata wale mpendwa msikilizaji wa hadhiri, hata mpendwa msikilizaji kwenye vituo vya polisi, kumpa kila mmoja nafasi ya kusikia ujumbe huu na kujienda, kwa maana ni ujumbe huu ambao tumepokea kutoka kwa manabii wakuu wa kutisha Mungu Baba ambao unaweza kubadilisha hatima yetu kutoka ziwa la moto na tuingie katika ufalme wa milele wa Mungu wetu. Mpendwa msikilizaji, hapa ni jukumu mkuu kabisa ambalo tuko nalo, tukiona ya kwamba Bwana amewaruhusu wanabii wake kuwa katika nchi ya Kenya kwa zaidi ya miaka 22. Mpendwa msikilizaji, basi tunalo jukumu la kuvuna kila nafsi hadi kwenye ufalme wa milele wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nimepokea ujumbe wako hapa. Huyu ni Dalton Ocheng, unatuandikia kutoka chuo kikuu cha Maseno. Nasema asubuhi ya leo ibada ya asubuhi inabariki moyo wako. Nasema unafuatilia ibada hata baada ya kutoka uinjilisti wa Alibad na uinjilisti wa darasa kwa darasa asubuhi ya leo. Nasema kwa hakika tunamshukuru Mungu kwa kututumia Bwana wetu Yesu Kristo atufie msalabani. Unasema na kama kizazi hatuna singizio la kutoingia mbinguni kwa maana Mungu ametupenda kwa njia kuu kabisa. Nasema tazama jinsi taifa la Brazil walivyo waheshimu wanabii wakuu wa Mungu. Nasema nasi kama taifa la Kenya ni ombi letu ya kwamba Mungu aturehemu ili tuzidi kuwaheshimu wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba. Nasema kama chuo kikuu cha Maseno, namshukuru Mungu sana kwa tunku hili la kumtumikia. Asante kabisa pale Dalton Ocheng kutoka chuo kikuu cha Maseno. Hakika ni tunku na ni baraka iliyoje mpendwa msikilizaji kupata hata kuwaona watumishi wakuu wa Mungu Baba walioahidiwa katika Biblia wamekuja wanahudumu miongoni mwetu na miujiza mpendwa msikilizaji, zile nguvu ambazo Bwana Mungu Mwenyezi alisema akaahidi katika Biblia ya kwamba atawatuma wanabii wake, nazo tumeziona mpendwa msikilizaji zikifanya kazi. Ni viwete wetu wenyewe ambao wameinuliwa kutoka kwa mavumbi na wanatembea kwa amri moja mpendwa msikilizaji kutoka kwa wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba. Hakika ni ajabu, ni upendo usio na kifani ambao Bwana ametupenda nao mpendwa msikilizaji. Wakati sasa wa kubadilisha mienendo yetu na kutafuta mpendwa msikilizaji kujiandaa vema kabisa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Mpendwa msikilizaji, ujumbe wako hapa, huyo ni Abigail Mutai, unatuandikia kutoka madhabahu makuu ya Njoro. Unasema unafuatilia ibada ya Swahili inayobariki moyo wako sana ukiwa nyumbani. Unasema wewe lako ni kumshukuru tu Mungu na kumshukuru Bwana wetu Yesu Kristo kwa kazi aliyotenda pale msalabani, na pia kwa kukipenda kizazi hiki kiovu na hata kukikumbuka na kulikumbuka ahadi ambayo aliahidi katika kitabu cha Malaki na kuwatuma wajumbe wake kwetu, na sasa wanayaandaa mataifa ya ulimwengu kwa ajili ya unyakuzi. Nasema jukumu letu sasa na sisi wote na kama mtu binafsi ni kujiandaa vema kabisa, kwa sababu hakuna ajuaye siku wala saa. Unasema wewe uko tayari kabisa kufuatilia ujumbe wa Bwana kutoka Brazil. Asante kabisa pale Abigail Mutai kutoka

Asante sana mpeno msikilizaji kwa wote ambao mnatuandikia hapa kwenye kituo cha redio Yesu ni Bwana. Kisema ya kwamba mnafuatilia ibada ya asubuhi ya leo na inawabariki mioyoni mwenu. Asante kabisa. Naona ujumbe wako hapa Grace Athiambo, unasema ni Grace Rachia kutoka madhabahu ya Rwaka. Unasema uko kazini kwenye shamba la maua na ibada inakubariki sana. Asante kabisa pale Grace Rachia kutoka maeneo ya Rwaka. Nimeona pia ujumbe wako hapa Faith Jelagat, mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Bomet. Asante kabisa, unasema ni majira nyeti ambayo tunapaswa kuwasikiliza wanabii wakuu sana wa Mungu Baba, na wewe unasema unachagua kutii hii sauti ya Bwana na kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Asante kabisa. Tuzidi mpendo msikilizaji kujiandaa, kwa maana mwokozi wetu yuaja. Hatuna muda tena. Hii ni neema kali kabisa ambayo Bwana ametupa mpendo msikilizaji tukaweze kujiandaa. Ujumbe wako pia hapa Kimutai Benjamin Kurgat, unasema kutoka chuo kikuu cha Masai Mara, unasema ibada inakubariki sana na unasema kwa hakika hizi ni nyakati nyeti sana katika ulingo wa kanisa. Unasema wewe unatubu tu ukimlilia Bwana akaweze kukusaidia. Tunaporejea katika ibada ni dakika 5 zimepita baada ya saa 3 asubuhi mpendo msikilizaji.

umeniahidi uzima kwa jina la mwokozi wetu. Hakika mpeno msikilizaji ametuahidi uzima wa milele. Ndio wakati wa kutazama mbele mpeno msikilizaji, haturudi nyuma kamwe, bali tunaendelea na safari hii tukingoja kuja kwa mwokozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo. Ni dakika 10 zimepita baada ya saa 3 asubuhi. Karibu sana popote ulipo mpeno msikilizaji, popote ambapo unajiunga nasi. Ni asubuhi njema sana mpeno msikilizaji, tukizidi kutafakari yale ambayo Bwana amekuwa akizungumza na kanisa kuhusiana na kuja kwa utukufu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwa muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunakuletea ujumbe huo mara tena kwa siku ya kwanza kwenye kongamano kubwa kabisa za neno la ulimwengu wote mzima, ambalo wanabii wa kutisha Mungu Baba walituletea kutoka kule mpeno msikilizaji kwenye makao makuu mpeno msikilizaji pale Nairobi. Lakini ninaona ujumbe wako hapa mpeno msikilizaji, huyu ni Ann Nyambura kutoka madhabahu makuu ya Nairobi. Nasema unafuatilia kipindi cha Kiswahili baada ya uinjilisti wa Alibad, msema ambao tumekuwa nao pale kwenye stage ya maziwa na megaphone, mkiwafikia watu na ujumbe wa kurudi kwa Masihi. Unasema jana jioni pia mlikuwa pale katika soko ya Muthurwa katika uinjilisti wa jioni, ambapo watu 11 walimpokea Yesu. Nasema hakika tunaishi wakati nyeti ambapo dalili na mambo yanayotendeka yanaonyesha kwamba kurudi kwa Masihi kumekaribia sana. Nasema jana hakika tulipokea ripoti kuu sana kutoka kule Brazil, jinsi ambavyo taifa la Brazil walipokea wanabii wakuu wa kutisha sana wa Mungu Baba kwa njia kuu kabisa. Nasema hakika Mungu ametukumbuka kama kizazi kuwatuma wanabii wake kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Nasema hakika inatupasa tutumie fursa hii kuwafikia watu wote kule nje na ujumbe wa kurudi kwa Masihi. Nasema wewe unachukua fursa hii kumshukuru Mungu sana kwa kuwatuma wanabii wake kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Asante kabisa pale Ann Nyambura kutoka madhabahu makuu ya Nairobi. Ni kweli kabisa jukumu tunalo sasa mpeno msikilizaji, maagizo tunayo ya kutoka nayo nje na ujumbe, hata miujiza ya kwenda kuonyesha watu ili wakaweze kurejea kwake Bwana wetu Yesu Kristo tunayo. Hatuna kijisababu chochote mpeno msikilizaji cha kukaa chini. Huu ndio wakati wa kumtumikia Bwana wetu Yesu Kristo mpeno.

kuhakikisha kwamba tunalenga kwa ufalme wa mbinguni na kuhakikisha kwamba katika mienendo yetu iwe ni hapo mahali kwenye mahali papo pa kazi mpeno msikilizaji iwe ukiwa nyumbani ukiwa kivyako hakikisha kwamba unajiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Nimepata ujumbe wako hapa huyu nimepata ujumbe wako huyu ni Amos Wekesa kutoka madhabahu makuu ya Juda maeneo ya Juja na unasema ya kwamba unafuatilia ibada ya Kiswahili yenye baraka na unasema ya kwamba unachukua fursa hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya uzima na uhai nasema siku hii ya leo na kwa kumtoa mwanawe kufa msalabani kutuokoa sisi nasema pia unamshukuru Bwana Yesu kwa kutupatia wokovu bila malipo yeye akalipia gharama kuu sana pale msalabani ninasema unashukuru Mungu pia kwa kuwatuma wanabii wake wakuu sana wa utukufu kuja kutuandaa kwa ajili ya ufalme wa Mungu Baba mfalme wa Mungu Baba mbinguni nasema asubuhi hii leo umetiwa changamoto sana na jinsi ambavyo taifa la Brazil nimewapokea wanabii wakuu sana wa utukufu kwa heshima kuu sana nasema ni changamoto sana kwetu kama taifa la Kenya ya kwa sababu tunafaa kuwaheshimu wanabii wakuu sana wa mbinguni ambao ni hazina kubwa sana ambayo Mungu ametupatia nasema wewe unatubu sana na unachagua kutii na kumhofu Mungu ili pia upate kuingia kwenye ufalme wake wa milele ambayo ni ahadi kwa watakatifu hakika mpeno msikilizaji ni wale tu ambao ni watakatifu wataingia kwenye ufalme wa mbinguni ufalme wa Mungu Baba mbinguni basi na tujiandae na pia hapa nimepata ujumbe wako mchungaji Chris Getoi kutoka maeneo ya Machakos unasema ya kwamba unatupata asubuhi hii ya leo na unajiunga na ibada yenye nguvu asubuhi hii baada ya kufanya misheni yenye nguvu ya kuwafikia watu wa mitaani katika mji wa Machakos unasema ya kwamba mlishiriki kifungua mlishiriki unasema ya kwamba mlishiriki pamoja nao na mkawapatia kiamsha kinywa na unasema ya kwamba pia mkashiriki nao neno la Mungu na zaidi ya watu 15 wakampokea Kristo. Nasema lakini ni wakati wa namna gani ambao tunaishi ndani mwake wakati ambapo mataifa ya ulimwengu yanaendelea kujitayarisha bila kuchoka kwa ajili ya kuja kwa Kristo. Nasema jambo hili limekuwa onyo kubwa kwako kama Mkenya kwa sababu kwa miaka 22 tumekuwa wenyeji wa watumishi wa Bwana wanabii wakuu sana sana wenye nguvu sana wa Yawe lakini hatujawaheshimu ipasavyo licha ya wao kufanya kila aina licha wao kutukumbuka kwa upendo mkuu kabisa ninasema ya kwamba lakini itazama jinsi ambavyo taifa la Brazil waliwaheshimu unasema waliposikia kwamba wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wanakuja kwenye taifa lao walikimbia kwenye uwanja wa ndege kwa wingi ili kuwapokea kwa unyenyekevu mkubwa pamoja na viongozi wao wa ngazi ya juu kabisa na unasema ya kwamba upande wako unachagua kutubu sana mbele za Bwana na mbele za watumishi wake na pia unasema ya kwamba unaomba Mungu akujaze kwa Roho Mtakatifu ili uweze kujiandaa vyema katika utakatifu na uhaki kwa sababu ishara ziko wazi kwamba Bwana wetu Yesu Kristo Masia anakuja hakika mpeno msikilizaji baada ya kuona haya yote ni wakati wa kujiandaa wakati wa kulenga kwa kuja kwa utukufu kwake Bwana wetu Yesu Kristo.

0: Haya basi, mpeno msikilizaji, ikiwa sasa ni dakika 22 zimepita baada ya saa 3 asubuhi majira yetu ya Afrika Mashariki. Mpeno msikilizaji, tungependa kufungua laini zetu za simu hapa mkaweze kutupigia simu mahali popote ulipo. Wenda ikawa unatupata kwenye hicho kisiagi, wenda ikawa unatupata kwenye hicho kiosk, au pengine unatupata pale sokoni, wenda ikawa unatupata sasa hivi, mpeno msikilizaji, kwenye hiyo matatu na karibu unafika mahali ambapo ulikuwa unaelekea, au pengine unatupata kwenye unatupata kule shambani kama familia pale, wenda ikawa mlikuwa mna na shughuli za kupalilia au kwenda kule kuangalia mimea yenu inaendelea namna gani, wenda ikawa unatupata kwenye huo uwanja malishoni pale na ng'ombe wako na mifugo pale, tungependa ukatupigie simu hapa mpeno msikilizaji, utujulishe iwapo ulisikia hiyo ripoti ya nguvu kabisa mpeno msikilizaji kutoka kule kwenye taifa la Brazil, jinsi ambavyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walipokelewa kwenye taifa hilo kwa njia ya kiheshima kabisa, na mpeno msikilizaji, jinsi ambavyo hata serikali ya taifa la Brazil walijitokeza mpeno msikilizaji, viongozi wa kiserikali na taifa lote nzima kuwaheshimu na kuwatuza wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe kwa tuzo la kitaifa mpeno msikilizaji, na kuwatambua kwa njia kuu kabisa, na pia tupate kuzungumza saa hili ya uvuvio, saa ambayo Bwana ametukirimia, ametubariki na kututunuku kuishi, kwa sababu mpeno msikilizaji, yale ambayo Bwana ametenda ni mambo ya ajabu, na ukisikia jinsi ambavyo kwa upendo wake na rehema zake anaendelea kuzungumza kuhusu uvuvio mkubwa kabisa, na ya kwamba pia kama taifa ya kwa la Kenya tupate kushiriki katika uvuvio huu. Hii ndio saa ya uvuvio, saa ya mtembeleo mpeno msikilizaji, saa ambayo kanisa la Kristo na biarusi mtakatifu wa Kristo anaandaliwa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Hivyo nambari zetu hapa studioni, nambari zetu hapa studioni ni 0777445850, au pia unaweza kutupigia kwa 0777445851 mpeno msikilizaji, kwa sababu kweli tumepata changamoto kubwa kabisa mpeno msikilizaji. Kama mataifa ya ulimwengu, ni wakati wa kuamka na kuhakikisha ya kwamba mpeno msikilizaji tunawaheshimu na kuwasikiliza wajumbe wa Mungu Baba, na kukimbia kwao kupata maagizo ambayo wamekuja nayo kutoka kwa Mungu Baba mwenyewe. Kwa sababu mchungaji Elizabeth, ukitazama taifa la Brazil ni taifa ambalo limeendelea sana, teknolojia yao ni ya kiwango cha juu sana, ni taifa ambalo liko na kila kitu, lakini kuona unyenyekevu wa mioyo yao, kuona jinsi ambavyo wanajitokeza kuanzia mtu wa chini hadi viongozi wao kuja kuwapokea wanabii wa utukufu sana wa mbinguni, hiyo ni somo kubwa sana kwetu kama mataifa ya ulimwengu, ya kwamba haijalishi taifa lako limeendelea kiasi gani, ni wakati sasa wa kuchukua kunyenyekea na kukimbia kwa wajumbe wa Mungu Baba ambao wametumwa kwetu kuja kutuandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Mchungaji Elizabeth, tafadhali.
1: Kweli kabisa, hakika mpeno msikilizaji, na ni tunku iliyoje, ni upendo ulioje, ya kwamba Bwana amewatuma wanabii wake waje kutuandaa katika saa hii mpeno msikilizaji. Hakika hakuna hata mmoja anayeweza kuichukulia kimzaha, ni lazima sasa tuamke mpeno msikilizaji na kujiandaa. Na moja kwa moja tunaposikia kutoka kwenye, tupigie popote ulipo mpeno msikilizaji, kama fundi wa baiskeli pale, kama fundi ukiendelea kukanyaga cherehani yako, tupigie mpeno msikilizaji, tuzidi kuzungumzia maajabu haya ambayo yametukia katika ulingo wa kanisa, tukizidi kusherehekea mpeno msikilizaji uponyaji wake Joshua, kutoka kuinuliwa kutoka kwa mavumbi aliyekuwa kiwete kikamilifu mpeno msikilizaji. Jina langu ni Elizabeth. Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
2: Bwana Yesu asifiwe, mchungaji Elizabeth.
1: Bwana Yesu asifiwe sana, karibu.
2: Amina, unazungumza na timu kule kutoka maeneo ya Kakamega.

0: hapa na ni wakati nyeti sana mchungaji Elizabeth kufuatilia yale ambayo yametukia kule katika taifa la Brazil.
1: Ndiyo.
0: Wakati mamakuu wa Bwana walipowasili tu hivi kwenye kiingilio cha nchi, kiingilio cha taifa, kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa, niweza kuona walipokewa vyema sana kwa heshima, wakapokelewa na wakuu sana wa makanisa pale katika nchi ya Brazil. Watu wakipa sana, watu wa kiwango cha juu, lakini waliweza kujinyenyekesha na wakatambua nani ameweza kutembea katika nchi yao. Waliweza kutambua ni nani ameweza kuwasili na kukanyaga katika ardhi yao, mchungaji Elizabeth.
1: Ni kubwa kabisa na ni funzo kali sana kwetu kama taifa la Kenya, kwa sababu Steve Mukwele, ukitazama wale watu ambao walijitokeza kwa ngazi ya juu kabisa, watu wa ngazi ya juu kabisa, ikiwemo maafisa wa serikali, ikiwemo pale hata wanahabari, ikiwemo Steve Mukwele, hata wale wachungaji wakuu kabisa katika kanisa la Kristo, wale the principal pastors na yule rais wa mashirika, wa shirika lote la wachungaji katika nchi ya Brazil, wakikuja pamoja kuwaheshimu na kuwakaribisha wanabii wa kutisha Mungu Baba kwa heshima kuu kabisa katika taifa lao, na hata kuwapa tuzo. Lakini ukiangalia unaona ya kwamba taifa la Brazil, mara ambayo wametembelewa ni mara ambayo unaweza kuhesabu mitembeleo viwete, macho ya vipofu, miujiza kuu kabisa ambazo Bwana amewatumia wanabii wake kutenda katika taifa la Brazil, unaweza kuhesabu. Lakini ukilinganisha hayo na hapa Kenya, unaona kwetu kama Kenya tumependwa kupita kiasi, na kwa miaka mingi sana sana wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba wamekuwa wakitupigania nafsi zetu tukaweze kuingia mbinguni. Lakini swali langu asubuhi ya leo, Steve Mukwele, ni je, iwapi heshima ambayo wanastahili wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba kwa kazi ambayo wametenda katika taifa la Kenya? Tafadhali Steve.
0: Ndivyo mchungaji Elizabeth, hii imeninyenyekeza sana kama mtu katika taifa hili la Kenya, kwa sababu sisi ndio nchi ambayo tumeona miujiza mingi sana, miujiza katika historia ya kibiblia, kuona mtendeleo mikubwa mikubwa sana ya Bwana Mwenyezi Mungu katika hili taifa. Lakini tumeweza kupigwa hatua ya kwamba taifa la Brazil limejitokeza tu hivi kimasomaso kiwaziwazi, na kuweza kutambua wale wajumbe wa Bwana watakatifu ambao wameweza kutumwa kwenye ulimwengu kuandaa kanisa kwa ajili ya kurudi kwa Yesu Kristo. Tunapokumbuka hata kwenye Biblia, wakati nabii wa Bwana alitumwa kwenye taifa la Nineve, na tunaona pale ya kwamba kila mmoja aliweza kukumbatia ujumbe wa toba, kila mmoja aliweza kukumbatia ujumbe wa Bwana, na wote wakarudia toba. Ndivyo sawia na hili taifa la Brazil ambalo limeendelea sana kiteknolojia. Tunaona wako na kila kitu, mabarabara zao za kisasa, magorofa za kisasa, uchumi yao ni kubwa sana kwenye ulimwengu. Lakini licha ya hayo, wamejinyenyekesha zaidi zaidi, na sisi wa Kenya ambao hata hatuna chochote, lakini bado kiburi imetukula sana, tumeweza kuwakufuru na kuwatusi, kuwapaka matope wanabii wakuu sana wa Bwana, jambo ambalo ni la toba sana, ambalo tunapaswa kuleta mbele za Bwana kama taifa, ambalo tumeona viwete zetu wametendea, vipofu wameona. Hata jana tulikuwa tunasherehekea kipwete ambaye Bwana aliinua kutoka kwenye mchanga pale Menengai ya nane. Ni ujumbe ambayo hatujamaliza hata kusherehekea, ni mingi zaidi, hatuwezi maliza kusherehekea. Lakini tunaona ya kwamba hatujawaheshimu wajumbe wa Bwana, tumeweza kuwapuzulia mbali, tumeweza kukataa sauti ya Bwana na kukimbilia miungu zingine, jambo ambalo ni la toba sana na napaswa kutunyenyekesha kama taifa. Mchungaji Elizabeth,
1: ni kweli kabisa, Steve Mukwele, nakubaliana nawe ya kwamba huu ni wakati nyeti kabisa na wakati wa toba, kwa sababu hebu tazama, Bwana ametusaidia sana kama taifa la Kenya. Unaona, ukisikia zile ripoti kutoka kule Brazil, unasikia watatu kwa kati ya watano wanaume vijana kule wamebadilisha jinsia yao, wanavalia sketi kule wakienda kufanyia upasuaji, kuwekewa sehemu za siri za wanawake ambao wamekufa, ili wawe wanawake na wakaweze kuolewa na wanaume wenzao. Unaona ule uovu ambao umekita mizizi pale. Lakini ukitazama hapa Kenya, unatazama na kuona ya kwamba hata sisi hatuko tofauti. Ni uwe wapo tu wa wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba ambao umezuilia taifa hili lisiingie na kutokomea katika uovu kiasi hicho. Na unaona taifa la Brazil wanapoona nguvu na mamlaka ambayo Mungu amewatuma wanabii wake nazo katika taifa lao, wanajua hapana. Tukasikia vema kabisa asubuhi ya leo hata kutoka ile ripoti kutoka kwa naibu wa askofu mkuu Margaret akitueleza ya kwamba ile kamati ya rais ambao waliketi chini wakatazama na kutafuta na kuona hapana, hakuna mtu yeyote anayestahili kuwa baba wa taifa hili isipokuwa wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba kulingana na kazi ambayo wametenda na wanazidi kutenda katika mataifa. Ni jambo la kusikitisha sana kutazama kwetu hapa Kenya. Tumechukulia ni kana kwamba ni haki yetu Steve Mukolwe. Hatujaleta heshima wala toba wala shukrani kwa wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba. Je, hatima yetu itakuwa vipi tafadhali Steve Mukolwe?
0: Ai, ni jambo la kusikitisha sana, jambo la kushangaza sana mchungaji Elizabeth. Ya kwamba nchi ambayo Bwana amewekeza zaidi miujiza yake, amewekeza zaidi uwepo wake, ya kwamba hatujaweza kutambua na kufunguka macho kusema ya kwamba hai hii, hata tunavyoona jinsi inavyotendeka, huyu lazima anatembea na Mungu. Lakini tumegeuka na tukawa viumbe zingine tofauti, ya kwamba tunakataa na tunakataa maagizo ya Bwana, tunakuwa wenye kiburi, hatusikii sauti ya Bwana. Tunaona vile Brazil imetufunga kwa makubwa sana, licha ya usasa wao, licha ya kuendelea kwao, lakini viongozi wote wameweza kunyenyekea, wameweza kufanya ile uamuzi ya kwamba huyu ndiye mjumbe wa Bwana, huyu ndiye mtumishi wa Bwana ambaye anaandaa mataifa yote kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Niposa nimeweza kuona zile ripoti, nikaona zile picha ya vile wale viongozi wa ngazi ya juu sana, viongozi wa heshima sana, viongozi wa makanisa, viongozi wa kiserikali wameweza kujitokeza waziwazi kabisa na kuweza kutambua na kusema ya kwamba hapana, hawa vile wameweza kuinua viwete katika nchi hii yetu, hawa vile wanasaidia watu kote kote duniani wakiinua viwete wakiponya vipofu, hawa lazima ni wajumbe wa Bwana. Ndipo tunaona wakapeana ile shahada, wakapeana ile zawadi, ile cheti hekima sana ya kusema ya kwamba huyu ndiye baba wa taifa. Jambo la kusikitisha sana kwetu nchi ya Kenya. Hata ninapoangalia katika Biblia kwenye Mathayo 11:20, wakati Bwana Yesu Kristo aligeukia zile miji ambazo aliweza kutenda ndani miujiza mingi, Korazini, Bethsaida na ile Kapernaum ambamo alitenda miujiza mingi sana, Kapernaum ambayo ilikuwa ndio headquarters ya Bwana wetu Yesu Kristo, akatenda miujiza pale mingi sana. Tunaona aliweza kuigeukia na kuikemea kwa sababu walikosa kutambua mtendeleo wa Bwana, kwa sababu walikuwa na ile indifference na miujiza ya Kristo mwenyewe. Tunaona Bwana alikuwa amewakweza sana juu mbinguni, lakini aliwakemea na kuwatupa kuzimu. Na Bwana mwenyewe, Kristo mwenyewe akasema ya kwamba itakuwa kustahimilika siku ya hukumu kwa ile Tiro, Sidoni, zile miji za Sodoma na Gomora, kuniko zile miji ambazo alitenda miujiza mingi sana. Kwa hivyo sisi kama taifa la Kenya tumeketi mahali pabaya sana, ambapo kama hatutabadilika, kama hatutarudia sauti ya Bwana, kama hatutatubu na kumrudia Jehova, kwa hakika hatima yetu itakuwa mbaya mbaya sana. Na tunajua kwamba wakati Mungu anahukumu, anahukumu kwa kumaanisha, na hukumu yake ni kali kali sana katika ziwa la moto. Hakuna mtu yeyote anaweza kustahimili hukumu ya Mungu Baba. Kwa hivyo ni funzo kwetu kama taifa. Hata tumeona zile mitetemeko ya ardhi kule Venezuela, kule Bogota, kule Colombia, na Bwana amenena ghadhabu katika hili taifa. Kwa hivyo ile makaratisho pale Brazil imeweza kupitia tumbo jojo kama taifa la Kenya, kwamba hapana, hatujakuwa tunajiendeleza vizuri, hatujatembea vizuri na Bwana, kwa maana sisi ndio tumeona upendo wa Mungu zaidi. Brazil hawajaona kama sisi. Bwana ameanza kutupenda tangia mwaka 2004 na hadi mwaka huu Bwana angani anatupenda. Kwa hivyo lazima tubadilike, kuanzia kwa mkubwa hadi mdogo, turudie toba, turudie ile injili ya Kristo na tufagilie mba.
2: bali manabii wa uongo na tupakilie bali wale mitume wa uongo, kwa maana hii ndio nchi Bwana amependa na kuwekeza zaidi mchungaji Elizabeth.
1: Ni kweli kabisa, huu ni wakati sasa wa kubadilika, kwa sababu tunaona Bwana amemaanisha kabisa. Haiwezi kuwa Bwana anatupenda na kuwaleta watumishi wake ambao aliwaahidi katika Biblia. Ukisoma katika Biblia unawapata pale Mungu amewaahidi na akatupenda tu sisi kama taifa la watu mataifa na kuwaleta watumishi wake kwetu, kisha sisi tunajiendeleza tu kwa kuwadhihaki hatujawaheshimu. Hakika lazima sasa tukaweze kubadilika. Huu ni wakati wa mwamsho kabisa, na pia tunatazama na kuona jinsi ambavyo mataifa yamepokea saa yao ya mtembeleo, kutuonyesha kwamba kuna kiu kali kabisa kule nje ya mtembeleo wa Bwana, ya uvuvio mkuu kabisa. Na kwa hivyo basi sisi kama Kenya, jinsi ambavyo tumependwa, lazima tukatumie nafasi hii na fursa hii kutoka nje na kuvuna nafsi kwa ajili ya ufalme wa milele. Steve Mukole, hata unapomalizia.
0: Mimi nachukua fursa hii kushukuru Bwana sana kwa nafasi ametupa ili tuweze kubadilika na kurudi kwa toba. Na shukuru Bwana sana kwa kutumia wajumbe wake wakuu sana watakatifu, maana ile ambayo nimeishuhudia katika mtandao pale kwenye taifa la Brazil, yale makaribisho ya hali ya juu sana imenitia tumbo joto ya kwamba tujatenda ipasavyo kama taifa, na lazima tujirudie, lazima turudie fahamu zetu na tuweze kurudia Mungu Baba kwa toba, kuheshimu sauti ya Bwana kwenye hili taifa, kuheshimu Bwana kwenye hili taifa, na kuheshimu miujiza ya Kristo ambayo amewekeza na kutenda kwenye hili taifa tangia mwaka 2004. Na pia anachukua fursa hii kushukuru Yesu Kristo Bwana wetu Mwokozi kwa kutupia msalabani pale Kalvari, ya kwamba ametupa nafasi nyingine ya kubadilika tena na kurudia njia za Bwana. Na shukuru wajumbe wa Bwana kwa kuweza kutusaidia na kutuletea uvivio mkubwa sana kwenye historia ya Biblia. Na pia ninapotamatisha, ningependa kusema ya kwamba kwa hivile tunavyoona Bwana anavyotembelea mataifa na kuweza kuweka uvuvio mkubwa sana, na wakati tumekaribia katika unyakuzi wa kanisa, pia huku Kakamega tunajiandaa vizuri sana katika ile uhamasisho injilisti, katika kufikia watu nje. Na hata leo kikundi cha wainjilisti watakuwa wanaondoka nje katika ile uinjilisti wa lango kwa lango, na pia kutakuwa na majirani revival crusade ambayo itafanyika katika eneo la Bambua siku ya leo, ya kwamba kila mmoja akaweze kufikiwa, sote kama taifa la Kenya tukaweze kumrudia Bwana na kumpokea Yesu Kristo. Na pia siku ya Jumamosi, yule anayesimamia eneo hili la Kakamega, yule askofu mkuu wa eneo la Western, Mama Janet Saka, ataweza kuwa anakutana na wainjilisti wote katika madhabahu haya ya Kakamega, ili tuwekelee mipangilio dhabiti, mipangilio kabambe, ya kwamba tuone jinsi tutaweza kusimama na injili ya Kristo na kumfikia Kristo. Hata ninaposema pia eneo hili Masinde Mulero University, pia nao wamewaka kweli kweli, wanatoka nje katika Albert Evangelism, wanaendelea vyema kabisa katika uinjilisti kama vijana wa chuo kikuu cha Masinde Mulero, nao pia hawajabaki nyuma, wamejitosa kimasomaso katika nje kufikia kila mmoja, kila katika wakati huu ambapo Bwana Yesu Kristo ako karibu kuja kulichukua kanisa takatifu, kanisa ambalo limejiandaa vikamilifu sana. Amekuwa ni Steve Mukolwe, ninapotumu, ninaponyenyekea mbele za Bwana ya kwamba Bwana kanikumbuke nami pia katika uzima wa milele anapolikujia kanisa takatifu. Kwako kwenye studio, mchungaji Elizabeth.
1: Asante sana pale Steve Mukolwe kutoka maeneo ya Kakamega. Hakika pia nako kule Kakamega wanajitahidi zaidi na kujikaza kutoka nje kuwafikia wengi, ili kila mmoja akapate, mpendwa msikilizaji, kuona yale makuu ambayo Bwana ametenda. Hapo jana tukavuka maeneo yale ya Western kule Bungoma kusherehekea ushuhuda mkuu kabisa, ushuhuda wake Joshua Kwee ambaye alikuwa kiwete kikamilifu kwenye mavumbi ya dunia kwa miaka 8, lakini kwa amri moja tu kutoka wanabii wakuu wa kutishwa Mungu Baba, sasa anatembea mwenyewe, mpendwa msikilizaji. Maisha yake yamerejeshwa, vile vitu ambavyo angeweza kufanya sasa anafanya. Hakika Bwana wetu Yesu Kristo amekitembelea kizazi kwa njia kuu kabisa, kwa kuwatuma wanabii wake wakuu wa kutisha na nguvu na mamlaka ya ajabu kabisa. Mpendwa msikilizaji, tunapotazama haya, inajukumu kwetu tutoke nje na miujiza hii na kuwafikia wengi, nao pia wapate kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa

0: hakika huu ndio wakati wa kutunza upako, wakati wa kuhakikisha mpendo msikilizaji yale maagizo ambayo tumepokea na tunku kuu kabisa ambayo tuko nayo ya kuweza kushuhudia mitembeleo hizi nyeti kabisa za Mungu Baba, tunaichukulia kwa uzito na kuzitumia kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Jina langu ni mchungaji Caroline. Jesus is Lord Radio. Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe mchungaji Caroline.
0: Amina, karibu sana. Tunazungumza na nani?
1: Unazungumza na Ernest Odhiambo, nikipiga moja kwa moja kutoka madhabahu ya Huruma.
0: Ndio.
1: Hakika ni majira nyeti kabisa kabisa kwenye ulingo wa kanisa mchungaji Caroline.
0: Majira nyeti kabisa, wakati ambapo unaona mataifa yameamka sasa. Mataifa sasa yamegundua ya kwamba waandalizi wa njia wa kuja kwa utukufu kwa Masia, Bwana tayari amekwisha watuma na wanatembea hapa miongoni mwetu kwenye ulimwengu, wakiandaa mataifa ya ulimwengu. Na upate kuona jinsi ambavyo taifa la Brazil wameamka na wametambua hiyo na kuwapokea wajumbe wa Mungu Baba kwa njia ya kipekee kabisa. Ni changamoto kubwa sana kwetu ya kwamba tupate kujiandaa vyema kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia, lakini pia ni changamoto kubwa kwetu sisi ambao tumepata tunku kuu kabisa ya kushuhudia mtembeleo mkubwa kabisa na maajabu ya ajabu ambayo Bwana ametenda katika taifa hili kupitia kwa wajumbe wa Mungu Baba, wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni. Mchungaji Ernest.
1: Mchungaji Caroline, nataka kukubaliana na wewe kabisa kabisa kabisa. Yale Mungu ametenda kupitia manabii wake wakuu wa nyakati za mwisho kwenye nchi hii, kwenye taifa hili la Kenya, kwa hakika ni sisi ambayo tunafaa tukuwe tunamhofu Mungu kabisa. Ni sisi ambayo tunafaa tukuwe tunamheshimu, tunawaheshimu manabii wakuu sana sana zaidi ya wa Bwana, kwa sababu ni sisi ambayo tumeona miujiza. Ni sisi ambayo tumeona ishara zao kabisa kabisa. Viwete wetu wanatembea, viziwi wanasikia, bubu wanaweza ongea, hata virusi vya ukimwi vimeponya katika taifa hili la Kenya. Sisi bado hatuja waofu jinsi itakanavyo. Ni changamoto kubwa kabisa kabisa kuona jinsi manabii wakuu kana manabii wa nyakati za mwisho wanaheshimika kule Brazil. Ni changamoto kubwa kabisa, sijui niweze kusema nini mchungaji Caroline.
0: Ni changamoto kubwa kabisa, kwa sababu mchungaji Ernest, niambie, ni taifa lipi ambapo, ni wapi kwingine ambapo unaona taifa ambalo kila siku tuna sababu ya kumsherehekea Bwana? Kila siku hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tuna kila sababu ya kumsherehekea na kumshukuru Mungu. Jana tukasikia ushuhuda wake mama Joshua, ambaye alikuwa kiwete kikamilifu kwa mavumbi, kwa mchanga, na kisha kwa amri ya damu kuu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo kutoka kwa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova, akasimama na kutembea kule Menengai. Na kisha juzi tulisherehekea ushuhuda mkubwa kabisa wake Philip, ambaye alikuwa kipofu kikamilifu kwa miaka 8. Na kisha hapa ICM kunayo store ambayo imejaa viti vya magurudumu vya walemavu, zile fimbo nyeupe za vipofu ambao macho yao yalifunguliwa na wakaona, zimejaa zile walking aid. Iwapo kuna taifa ambalo lina ushuhuda na ushahidi wa ya kwamba kweli Bwana ametembelea taifa hilo, ni taifa hili la Kenya. Hapa ndipo ambapo, kama jinsi ambavyo unasema mchungaji Ernest, hapa ndipo ambapo Bwana ameponya hata virusi vya ukimwi. Hakuna taifa lingine lililo na hadithi kama hii yetu. Mchungaji Ernest, ni wakati nyeti nyeti kabisa na wakati wa kutisha kabisa.

0: yote yakikujia moja kwa moja kutoka kwenye kituo cha redio Yesu ni Bwana. Tunapeperusha kwenye masafa ya 105.3, 105.9 FM na kotekote ulimwenguni kupitia mtandao wa jesusisloradio.info. Pena msikilizaji, tunapotoa jumbe zenu, jina langu ni Elizabeth, tuko pamoja na Caroline na nimepokea ujumbe wako hapa. Huyu ni Faith Felicia, unasema unatuandikia kutoka madhabahu makuu ya Nakuru. Unasema baada inakubariki sana ukiwa hapo shambani ukipalilia mboga baada ya kutoka uinjilisti wa asubuhi. Unasema hakika taifa la Brazil limetushangaza sana vile wamewaheshimu kwa njia kuu kabisa wanabii wakuu wa Bwana. Unasema hii imekufundisha usimame kwa ukweli vile wanabii wa Bwana wamemtetea Kristo kwa kuhubiri utakatifu. Na unasema taifa limeimarika sana. Unasema wewe unachagua kusimama na Yesu kama kijana na kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa Masihi. Asante sana pale Faith Felicia kutoka madhabahu makuu ya Nakuru. Hata unapojiunga nasi ukiwa pale shambani ukipalilia mboga, hakika jambo ambalo limetendeka kule Brazil ni la ajabu sana sana, kuona ya kwamba ni serikali ya taifa lililoendelea kabisa kabisa, taifa la dunia ya kwanza ambao serikali yenyewe ilitazama na ikaona kazi ambayo wanabii wakuu wa kutisha na waliotukuzwa sana wa Mungu Baba wamekuwa wakifanya kutoka taifa moja hadi lingine, kutoka watu wa lugha moja hadi nyingine. Mpendwa msikilizaji, na haya yote bila kuitisha hata shilingi, bila kuitisha hata ndururu. Mpendwa msikilizaji, na hata serikali ya taifa lililoendelea la dunia ya kwanza, mpendwa msikilizaji, ambao kitazama ile ekonomi yake ni ya juu kabisa kabisa, mpendwa msikilizaji, wakawaheshimu na kuwapa tuzo wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba. Ajabu iliyoje na somo lililoje kwetu kama taifa la Kenya na kama mataifa, ya kwamba hivi ndivyo tunapaswa kuwashughulikia na kukaa na wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wakati Mungu anawatuma kwetu. Ninapo kupatia upande wako Caroline, naona hapo ujumbe wake Askofu Jacqueline Maya, unasema unafuatilia ibada ya Swahili na inabariki moyo wako sana. Unasema umechagua kutubu sana sana na matukio kutoka kule Brazil yamekunyenyekeza sana sana, na unasema unaleta toba yako mbele za Bwana jinsi ambavyo umewalipa hawa wanabii wa kutisha wa Jehova kama Mkenya. Unasema hakika nchi ya Brazil imekukemea vikali sana kwa kuanika uovu wako na aibu yako mbele ya mataifa kama Mkenya. Unasema unatubu sana na unachagua sasa kuishi maisha na Ukristo wa kuwatii wajumbe wa kutisha Mungu Baba. Unasema asubuhi ya leo umekuwa na uinjilisti kwenye soko la Weavers ambapo mliwapelekea injili ya utukufu ya kuja kwa Mwokozi wetu, na unasema pia hapo jana mlitembelea wafungwa na wafungwa nane waliokoka. Asante pia pale unasema unatubu sana kwa sababu matukio kutoka kule taifa la Brazil yamekukemea sana kama Mkenya, na umeamua kubadilika nilipoona jinsi ambavyo taifa la Brazil, serikali yenyewe na viongozi wa ngazi za juu kabisa ndio wanajitokeza kuwaheshimu wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba. Sijui na yepi upande wako Caroline, tafadhali.
1: Asante sana, hakika ni jambo la kushangaza kabisa, na ni jambo la kushangaza na la kutisha kabisa, mpeno msikilizaji, kuona jinsi ambavyo mataifa ya ulimwengu yametambua kwamba Mungu amewatuma wajumbe wake, na serikali za ulimwengu, mpeno msikilizaji, sasa zinajua mahali pa kukimbia. Mpeno msikilizaji, Gifta Dede kutoka eneo la Middle East unasema unafuatilia ibada ya Kiswahili na inakubariki sana ukitafakari upendo wa dhamana kubwa kabisa ya Mungu Baba makuu ya Bwana wetu Yesu Kristo, na jinsi ambavyo wajumbe wakuu sana wa Mungu Jehova wameheshimiwa kwenye taifa la Brazil. Unasema sasa unasema ya kwamba kila taifa yafaa kufahamu kwa kina ni nani ambao wanatembea miongoni mwetu, tupate kuwaheshimu sio tu kwa maneno bali hata kwa tabia zetu na maisha yetu. Anasema ni ombi lako Mungu akukumbuke, akumbuke pia eneo la Mashariki ya Kati kukue na uvuvio, na pia ili hata wao wapate kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Ninasema kwamba nini, kama wainjilisti mmeamua kutumia mmeamua kutumia mitandao ya kijamii mlio nayo na kuhakikisha kwamba mnawafikia wote, ili ya kwamba pia nao wapate kufikia tangazo la utukufu na kuja kwa utukufu kwa Masia na wapate kujiandaa. Asante sana pale Gift kutoka maeneo ya Middle East. Kwa hakika mpeno msikilizaji, wakati ambapo tunaona yale ambayo yanatendeka, huu ndio wakati wa kukimbia kwa haraka upesi kuhakikisha kwamba kila mtu anapata kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Nimepata ujumbe wako hapa Roe Wanjala kutoka Kandui, na unasema ya kwamba ni wakati wa ajabu sana ambao tumo ndani mwake, kuona jinsi ambavyo wanabii wakuu sana wa Mungu Jehova wanahudumu katika kizazi hiki. Unasema taifa la Brazil ni taifa barikiwa sana kwa sababu wamewaheshimu wanabii wakuu sana wa mbinguni. Licha ya kuendelea kwao kiuchumi, lakini wanamhofu Bwana na kutambua wasaa wao wa mtembeleo. Na unasema hili ni kemeo kubwa sana kwetu kama taifa, na unasema unachukua nafasi hii kumshukuru Bwana sana kwa kukumbuka mataifa ulimwengu ili kutusaidia kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Asante sana pale Roy Wanjala kutoka Kadui.

0: Basi mpeno msikilizaji, nimepata ujumbe wako hapa. Huyu ni Griffins kutoka Konoin, na unasema ya kwamba pia nawe unasikiliza ibada ya Kiswahili na inakubariki sana, na unasema umepata pia kusikia jinsi ambavyo taifa kuu sana, taifa ambalo limeendelea sana la Brazil, limeweza kuwaheshimu na kuwakaribisha kwa hofu na kwa unyenyekevu mkubwa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, na hata kwenda kwa kiwango kingine cha kuwapatia tuzo wanabii wa utukufu sana wa mbinguni. Unasema hii inashangaza sana, na unasema hili ni jambo ambalo limekufanya kutafakari na kuleta toba kabisa kwa niaba ya taifa hili la Kenya mbele zake Bwana, kwa sababu taifa la Brazil wametambua na kuwakaribisha wale ambao waliahidiwa kwenye Biblia. Na unasema ya kwamba unafurahia pamoja na taifa la Brazil, na pia umejifunza jinsi ya kuwapokea wajumbe wa Mungu Baba. Unasema ya kwamba unaomba Mungu akusaidie ili ya kwamba pia nawe upate kujiandaa vyema kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Asante sana pale Griffins kutoka Konoin. Hakika mpeno msikilizaji, ni changamoto kubwa kabisa ambao taifa la Brazil imetupatia mpeno msikilizaji. Ukiona serikali nzima mpeno msikilizaji wakikaa chini na kukagua na kutafuta ni nani anaweza kuwa baba ya taifa mpeno msikilizaji, na kisha mpeno msikilizaji, kutokana na ile kazi ambayo wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wametenda na wanaendelea kutenda bure bila malipo kote kote ulimwenguni, mpeno msikilizaji, taifa hilo na serikali hiyo ikatambua kwamba hakuna mwingine anastahili hiyo tuzo, hiyo jina, mpio cheo, mpeno msikilizaji, ni wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba. Ni ajabu namna gani, mchungaji Elizabeth?
1: Ni ajabu kabisa kabisa, na ya kushangaza sana kuona jinsi ambavyo mpeno msikilizaji taifa lote linajitokeza mbele, kuanzia kwa viongozi wao wa serikali mpeno msikilizaji, kuja kwa hata viongozi wa kanisa wale mpeno msikilizaji, marais wa wachungaji wote mpeno msikilizaji katika taifa la Brazil wamejitokeza mbele kuja kuwapokea wanabii wa Mungu Baba na kuwapa ile heshima kuu kabisa. Unatazama kuona mpeno msikilizaji, hata wanahabari wanakuja pale, wanaketi kwa kutulia wakisikiliza mpeno msikilizaji wanabii wakuu wakutisha Mungu Baba na ujumbe ambao wanabii wa Mungu wameenda nao katika taifa la Brazil. Hakika ni taifa barikiwa kiasi gani taifa la Brazil, kutokana na swala hili ya kwamba wamejitokeza mbele na kukanyanga mbele kuwaheshimu wanabii wakuu wakutisha Mungu Baba. Kwa hapa, hii ni barua pepe yako. Huyo ni Makena Linzi kutoka maeneo ya Kilimambogo. Unasema ibada ya Kiswahili inabariki moyo wako asubuhi ya leo, ukitafakari jinsi nchi ya Brazil inampenda Mungu sana. Unasema na viongozi wao wamejawa na hekima nyingi kwa kuwatambua na kuwaheshimu wanabii wakuu wa kutisha wa nyakati za mwisho. Unasema unatazamia misheni ya Bwana katika taifa la Brazil, lakini unasema imekushangaza sana sana jinsi taifa lote nzima limejitokeza waziwazi kuanzia kwa viongozi wao na wachungaji wao, na kila mmoja kuwaheshimu na kuwatambua wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba na hata kuwapa tuzo ya kipekee. Hakika ni jambo la ajabu sana. Upande huu mwingine nimepokea ujumbe wako. Huyo ni mwangalizi Trufena. Unasema unatuandikia kutoka madhabahu ya Buruburu Nairobi. Unasema unafuatilia kipindi cha ibada barikiwa ya Kiswahili. Unasema umefuatilia vizuri kabisa ripoti ya jinsi taifa la Brazil limetambua wakati wao wa mtembeleo na kuwaheshimu sana wanabii wakuu sana wa Bwana kwa kazi kuu ambayo wametenda kote kote duniani. Unasema taifa la Brazil limefanyika mfano mwema sana kwa mataifa ya ulimwengu kwa jinsi wameshughulikia wanabii wa kutisha wa Bwana. Unasema wewe kama Trufena unachagua kuwaheshimu wanabii wakuu sana wa Mungu na kutubu sana, kwa kuwa hata baada ya wagonjwa wetu kuponywa kutoka katika hali mbaya sana bado hujawaheshimu, na badala yake umeendelea kuwadhihaki na kuwatusi. Unasema hakika huu ndio wakati wetu hasa kama taifa la Kenya kutafakari ya jinsi tumewashughulikia wanabii wakuu sana wa Bwana na kufanya uamuzi wa kuheshimu wanabii wa Bwana. asante kabisa pale mwangalizi Trufena kutoka madhabahu makuu ya Buruburu Nairobi. Hakika ni jambo la kushangaza sana kuona jinsi hata serikali yenyewe inatambua mpeno msikilizaji. Na ukitazama serikali ya Brazil ni serikali ya kiwango cha juu kabisa. Ukitazama hata ile ekonomia ya taifa la Brazil, hata ya mji wa Sao Paulo peke yake ukiuchukua mpeno msikilizaji, ni kubwa sana. Lakini wamejinyenyekeza chini ya miguu ya wanabii wakuu kutisha Mungu Baba na kuwaheshimu kwa njia iliyo ya kipekee sana mpeno msikilizaji. Hakika wamefanyika darasa kwetu kama mataifa ya dunia ya jinsi ya kuwashughulikia wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba. Asante kabisa pale mwangalizi Trufena kutoka madhabahu makuu ya Buruburu. Pia nimepokea mara tena ujumbe wako hapa. Asante sana kwa kutuandikia. Huyo ni Daktari Makena Linzi kutoka maeneo ya Kilimambogo. Unasema nawe pia unafuatilia kipindi cha ibada kwa Swahili asubuhi ya leo. Unasema unabariki sana Bwana hata jinsi ibada inabariki moyo wako. Na unasema asubuhi ya leo unatafakari jinsi nchi barikiwa kabisa, nchi ya ulimwengu wa kwanza ya Brazil imempenda Mungu kwa kiasi cha juu sana. Na unasema viongozi wao wameonyesha ile hekima kuu kabisa ambayo wako nayo kwa jinsi ambavyo wamewatambua na kuwaheshimu wanabii wa Mungu wa nyakati za mwisho. Unasema unatubu sana kama Mkenya, na unasema unatazamia kongamano la neno la Bwana usiku wa leo kutoka taifa la Brazil. Asante sana pale mara tena Daktari Makena Linzi ukituandikia kutoka maeneo ya Kilimambogo. Ya hakika ni changamoto kubwa sana, kali sana kwetu kama taifa la Kenya na mataifa yote ya ulimwengu kwa jumla, mpendo wa msikilizaji, kwa sababu kitazama kiwango cha taifa la Brazil ni taifa la juu kabisa, mpendo wa msikilizaji, lililoendelea sana, mpendo wa msikilizaji. Lakini unaona jinsi ambavyo kifika ni masuala ya Mungu na masuala ya wanabii wakuu wa kutisha wa Biblia, wanaweka kila kitu kando na kujitiisha na kuwaheshimu wanabii wa kutisha wa Mungu Baba. Somo lililoje kwetu mpeno msikilizaji? Je, sisi kama mtu, kama wewe kama mtu binafsi, kama taifa la Kenya, je, tumefanya hivi, tumejinyenyekeza hata baada ya kuona faida ambazo wanabii wa Bwana wameleta kwetu kwa kazi yao, mpeno msikilizaji?

Nasi tuimbe, tumtukuze aliyekuja kutukomboa. Hakika mpeno msikilizaji alikuja mwokozi wetu, akatufia msalabani na sasa tumepokea mpeno msikilizaji. Hata habari kuu kabisa na za ajabu sana ya kwamba yuaja mara tena mwokozi wetu kutuchukua kwenda mbinguni mpeno msikilizaji. Ajabu iliyoje ya kwamba tunaweza kuandaliwa hata kwa miujiza na nguvu mpeno msikilizaji, kwa mitembeleo mikuu kabisa ya Mungu Baba mwenyewe mpeno msikilizaji. Hakika lazima tujiandae kwa maana Masia yuaja. Wakati wa kupendeza, wakati wa ajabu, na jeni changamoto kuu kabisa mpeno msikilizaji kiasi gani ambayo tumepokea kutoka kule taifa la Brazil. Kwa maana katika ripoti hiyo mpeno msikilizaji nilisikia ya kwamba kamati kubwa ya rais wa Brazil iliketi chini mpeno msikilizaji, ikapitia ile ripoti mpeno msikilizaji, ikapitia ile track record ya wanabii wawili wa kutisha wa Yahweh, na mpeno msikilizaji wakathibitisha ya kwamba ni wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba peke yake ndio wanastahili tuzo hii ya rais mpeno msikilizaji ya heshima, tuzo

0: msikilizaji ya the personality of the year award. Na mpeno msikilizaji, mkutano huu ulifanyika mwezi wa Juni. Mpeno msikilizaji, hakukuwa na ushawishi wowote, waliketi chini tu kivyao peke yao. Mpeno msikilizaji, wakaangalia kazi ambayo wanabii wa kutisha Mungu Baba wamekuwa wakifanya kwa mataifa, na wakaamua ya kwamba hapana, hawa wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wamejitolea maisha yao yote kuwatumikia watu, kutumikia ulimwengu wote mzima na kuleta miujiza ya damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hakika wanastahili heshima. Na mpeno msikilizaji, tukaelezewa ya kwamba hapo jana serikali ya Brazil iliwatuma waafisa wa ngazi ya juu kabisa wa serikali kuwasilisha tuzo hii kuu kabisa kwa wanabii waliotukuzwa sana wa Mungu Baba. Mpeno msikilizaji, na tukapata kuelezewa ya kwamba, mpeno msikilizaji, hii ndio tuzo ya juu kabisa, mpeno msikilizaji, ambayo mpeno msikilizaji taifa la Brazil linaweza kumpa mtu, na tuzo hiyo limewapa wanabii wa kutisha wa Mungu Baba. Na wakasema, mpeno msikilizaji, jinsi ambavyo tulisikia kutoka kwa hiyo ripoti ya kwamba wanawasilisha tuzo hili maalum kwa wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba, kwa sababu ni wanabii wa Mungu peke yake ndio wanastahili tuzo hiyo, kwa sababu wao ndio baba wa mataifa. Mpendo msikilizaji, na wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba mpeno msikilizaji, kamati hii mpeno msikilizaji ikawapea wanabii wa kutisha wa Mungu Baba heshima kuu kabisa. Mpeno msikilizaji, kwa sababu ni wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba ambao wanaenda kutoka taifa moja hadi taifa jingine wakiwaponya wagonjwa bure bila malipo. Mpeno msikilizaji, na wakasema, mpeno msikilizaji, jinsi tulivyoambiwa katika hiyo ripoti, walisema ya kwamba ni wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba peke yake ndio wanaokoa maisha ya watu na wanadamu wengi. Mpeno msikilizaji, na watu wengi kabisa wamefaidika kabisa kutokana na misheni ya wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba. Mpeno msikilizaji, tukaelezewa katika hiyo ripoti ya kwamba wataifa na viongozi wakuu wa ngazi ya juu kabisa wa serikali ya Brazil walitambua ya kwamba wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba kwa miaka nyingi wamewahudumia wanadamu kwa uadilifu kabisa katika mataifa yote. Mpeno msikilizaji, na mpeno msikilizaji, wakachagua kuwatunuku wanabii wakuu waliotukuzwa sana wa Mungu Baba kwa huduma yao ya kipekee kwa wanadamu. Mpeno msikilizaji, je, ni heshima ya kiwango kipi hiki, mpeno msikilizaji, ambao taifa la Brazil kuanzia viongozi wao, mpeno msikilizaji, wa serikali, unasikia mpeno msikilizaji, ile kamati ni ya kutoka afisi ya rais mwenyewe. Mpeno msikilizaji, hakika hii ni changamoto kubwa sana sana kwetu, mpeno msikilizaji, kama taifa, kama mataifa, na kila mmoja. Mpeno msikilizaji, mepokea ujumbe wako hapa. Huyu ni Frederick Wafula, unasema unatuandikia kutoka maeneo ya Bomet. Unasema asubuhi ya leo unachukua fursa hii kutubu sana sana sana kwa ajili ya upofu wa taifa la Kenya na kiburi chake. Unasema ni mengi ambayo wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wamefanya miongoni mwetu, miujiza mingi, mitembeleo mingi, lakini tumeleta kiburi na tujawaheshimu wanabii wa kutisha wa Mungu Baba kama vile ambavyo taifa la Brazil limefanya. Unasema jambo hilo liko na madhara ya umilele. Wewe unasema unatubu sana, unaomba Mungu akaweze kuturehemu. Asante sana pale Frederick Wafula kutoka maeneo ya Bomet. Kwa kweli kutoa heshima wanabii wa Mungu Baba ina madhara kali sana ya umilele. Lazima sasa tutubu kwa kweli, mpendwa msikilizaji. Pia nimepokea ujumbe wako hapa. Huyu ni mchungaji Hana Mucheru kutoka matabahu ya City Mega Church. Na unasema ibada ya Swahili ni murwa sana, inabariki moyo wako ukisherehekea vile Brazil imetambua wakati wao wa mtembeleo na vile wamekanyanga mbele na unasema Bwana amekanyanga mbele na kutumia taifa la Brazil kufundisha dunia yote jinsi ya kuwapokea na kuwashughulikia wajumbe wakuu wa kutisha wa mbinguni, kuanzia kwa wakuu wa serikali yao, wakuu wa kanisa, na hata pia vyombo vya habari, na kuwapa wanabii wakuu wawili waliotukuzwa sana wa Mungu Baba tuzo ya juu kabisa ya kupendeza sana. Nasema hali ya mioyo yao vile inapenda Bwana wetu Yesu Kristo inaonekana wazi na ni ajabu sana. Unasema wewe unatubu sana, ukiomba Mungu akusaidie na atusaidie kama taifa la Kenya. Asante kabisa pale, mchungaji Hana Mushero kutoka madhabahu ya City Mega Church. Hakika huu ndio wakati wa kutubu mpendwa msikilizaji. Hii changamoto ni kali sana sana. Lazima hakika tulete toba zetu kwa sababu naona mpendwa msikilizaji kwa kweli. Ukiangalia ule wasifu, ile track record ya wanabii wakuu wa kutishwa Mungu Baba, wametumikia wanadamu kwa moyo wao wote mpendwa msikilizaji, bila kuchagua na bila kuitisha hata shilingi, hata ndururu mpendwa msikilizaji. Lakini je, sisi kama taifa la Kenya ambao ndio tumenufaika zaidi, je, tumewashughulikia vipi wanabii hawa wakuu wa kutisha mchungaji Caroline?
1: Ni changamoto kubwa kabisa na kemeo kubwa sana kwetu, kwa sababu iwapo kuna watu ambao wamefaidika sana hata zaidi kutokana na huduma kuu kabisa na kazi kubwa kabisa ambayo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wamefanya, ni taifa hili la Kenya. Hivyo tulikuwa tunafaa kuwa katika mstari wa mbele wa kuwaheshimu na kuwatambua wajumbe wa Mungu Baba. Ujumbe wako hapa David Munge kutoka, nasema wewe ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza katika chuo kikuu cha Kenyatta na unafuatilia ibada ya Kiswahili asubuhi hii leo unapojiandaa kwa ajili ya masomo yako, na unasema kwa kweli taifa la Brazil limeonyesha heshima kubwa sana kwa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, namna kwa namna ya kipekee na heshima na ya heshima jinsi ambavyo taifa hilo liliwachagua wajumbe wa Mungu Baba Jehova Yawe kuwatuza na tuzo ya kitaifa. Ninasema kwamba hili ni fundisho kwetu na kwa mataifa mengi, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kudai ya kwamba amemuona mwingine ambaye anatembea na kuhudumu na Mungu Baba mwenyewe namna hii, na yote ambayo anatenda anayatenda bure bila malipo. Nasema kwa kweli ni upendo mkuu ulioje kutoka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Nasema unamshukuru Mungu Baba Jehova Yawe kwa kuwatuma kwetu wanabii wakuu sana wa Mungu Baba. Unasema unatubu sana na unaomba Mungu akusaidie kuwaheshimu wanabii wa utukufu sana wa mbinguni ipasavyo. Unasema hapo awali kama Mkenya hatukuwa na chochote, lakini Bwana alitukumbuka na tunahitaji kuwaheshimu ipasavyo. Hakika mpeno msikilizaji, ni jambo nyeti na jana changamoto kubwa kabisa na jambo la kutubu sana, kwa sababu mpeno msikilizaji, ukitazama taifa la Brazil ni taifa ambalo limeendelea, taifa la kifahari, taifa ambalo mpeno msikilizaji hawezi kulinganisha na taifa la Kenya. Lakini mpeno msikilizaji, kuona unyenyekevu wa watu wa Brazil kuanzia kwa viongozi wao wa serikali, kuanzia mpeno msikilizaji kwa serikali yenyewe hadi kwa mtu wa chini, viongozi wao wanajitokeza kuwatambua na kuwaheshimu wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba. Naweza kuona kweli mpeno msikilizaji, iwapo kuna jambo la kujifunza kama mataifa ya ulimwengu na sio sana kama taifa la Kenya, ni kuwaheshimu wajumbe wa Mungu Baba.

Na pia nimepata ujumbe wako hapa Ruth Atieno ukituandikia kutoka chuo kikuu cha Kisii na unasema ya kwamba ulipata kuona na kufuatilia hiyo hafla kuu kabisa mahali ambapo wanabii wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walitambuliwa na kutuzwa na serikali ya Brazil na unasema ya kwamba unatubu sana kama kijana na unachagua kuwaheshimu wanabii wa utukufu sana wa mbinguni na kushika kila maagizo ambayo wanatupatia na kutembea kwa utakatifu kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Asante sana pale Ruth Atieno ukituandikia kutoka kwa chuo kikuu cha Kisii. Mpendwa msikilizaji, kweli ukisikiliza hiyo ripoti ya jinsi ambavyo taifa la Brazil, taifa lote nzima mpendwa msikilizaji, kuanzia kwa serikali, kuanzia kwa viongozi wa kitaifa mpendwa msikilizaji, ni ya kushangaza na ni ya kushangaza kabisa na kemeo kubwa sana kwa mataifa ya ulimwengu. Lakini mpendwa msikilizaji, hakuna kabisa hata taifa la Israeli iliona tu vile mpendwa msikilizaji wanashughulikia wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wanashughulikia na kusaidia bin Adam wakawatuza na tuzo kutoka kwa the greatest Jewish organization. Mpendwa msikilizaji, ni ya kushangaza kabisa mpendwa msikilizaji na changamoto kubwa sana kwetu. Kwa sababu mpendwa msikilizaji, ukiona jinsi ambavyo mataifa ya ulimwengu yanaona, kila mmoja anaweza kuona ile kazi kubwa kabisa ambayo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wametenda katika mataifa na wanaendelea kutenda. Wamejitolea mpendwa msikilizaji kwa maisha yao yote kusaidia bin Adam. Mpendwa msikilizaji, wamejitolea kikamilifu kusaidia mwanadamu mpendwa msikilizaji, na taifa la Brazil wakatambua wakaona hiyo mpendwa msikilizaji na kuchagua kuwatuza wanabii wa utukufu sana wa mbinguni ya kwamba ndio wanahitaji hiyo tuzo. Na mpendwa msikilizaji, hata ukitazama taifa la Israeli iliona tu vile wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wanashughulikia na kusaidia bin Adam wakawatuza na tuzo kutoka kwa the greatest Jewish organization. Mpendwa msikilizaji, itakuwaje basi mpendwa msikilizaji ya kwamba kuna yeyote ambaye anajifanya hajaona? Kwa sababu mpendwa msikilizaji, kazi ambayo wanabii wakuu sana wa Mungu Baba wanafanya iko wazi kabisa. Mpendwa msikilizaji, hakuna yeyote ambaye anaweza kusema hajaona. Mtu yeyote anaweza kusemaje mpendwa msikilizaji ya kwamba hajaona, hajajua, hajafahamu vile ambavyo wanabii wakuu sana wa Jehova wamejitolea mpendwa msikilizaji. Kwa sababu mpendwa msikilizaji, kazi yao iko wazi kabisa. Kila taifa mpendwa msikilizaji ambapo wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova wanaenda, unaweza kuona kazi kubwa kabisa ambayo wanafanya ya kutoa mataifa kutoka kwa matope ya dhambi. Mpendwa msikilizaji, itakuwaje ya kwamba kuna mtu yeyote ambaye anaweza kusema hajaona au hajajua au hajafahamu vile ambavyo wanabii wakuu sana wa Jehova wamejitolea? Mpendwa msikilizaji, kwa sababu hata taifa la Israeli iliona tu vile wanabii wa utukufu sana wa mbinguni wanashughulikia na kusaidia bin Adam wakawatuza na tuzo kutoka kwa the greatest Jewish organization, na kisha sasa tazama taifa la Brazil, tuzo kubwa kabisa ambayo taifa la Brazil linaweza kumpatia mtu yoyote, wakawakabidhi wajumbe wa Mungu Baba. Mpendwa msikilizaji, changamoto kubwa kabisa kiasi gani kwetu kama mataifa ya ulimwengu.

0: hakika kuna mwingine kama Bwana wetu Yesu Kristo, yeye ambaye alienda msalabani na kutufia kwa ajili ya dhambi zetu. Redemptor kwa wetu kituandikia kutoka Chebole Togomin, unasema ya kwamba unaipata ibada ya asubuhi katika lugha ya Kiswahili ukitafakari jinsi ambavyo taifa la Brazil lilivyowapokea wajumbe wa Mungu Baba Jehova Yawe kwa heshima kabisa. Na unasema ya kwamba kilichokuguza zaidi ni kwamba taifa la Brazil ni taifa la kisasa, taifa ambalo limeendelea katika kiteknolojia na katika nyanja nyingi, lakini walionyesha heshima kubwa, unyenyekevu na utayari wao wa kupokea wajumbe wa Mungu Yawe na kupokea mtembeleo wao. Unasema ya kwamba ulipolinganisha hilo na hali yetu hapa Kenya, umeshtuka sana na unanyenyekea sana na kutubu, kwa sababu sisi tumeona maajabu mengi yakitendeka, viwete wetu wakainuliwa kutoka kwa mavumbi na miujiza mingi kabisa ambayo tumepata kushuhudia, ambayo bado haijatendeka kwenye mataifa mengi ya ulimwengu. Na nasema hili limekuwa onyo na fundisho kwako pia kwa mataifa ya ulimwengu, ya kwamba yafaa tuheshimu na kuwatii wajumbe wa Mungu Baba inavyofaa. Kwa hakika mpeno msikilizaji, ni changamoto kubwa kabisa, kwa sababu iwapo kila mtu, mpeno msikilizaji, kila taifa linaweza, kila taifa ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wameenda kwayo, wanaweza kusimama, mpeno msikilizaji, hapo kila taifa linaweza kusimama na kusema ile kazi ambayo wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wametenda. Ni kazi kubwa kabisa. Ukitazama jinsi ambavyo wanangangana nasi, mpeno msikilizaji, tuachane na dhambi, tuachane na hii uovu ambayo inaendelea, wakienda kule kwenye bara la Europa na kukemea dhambi na kukemea ushoga na magwaride za ushoga, wakiingia kwenye taifa la Botswana, mpeno msikilizaji, na kukemea dhambi ya usherati ambayo imekita mizizi kwenye taifa hili, na kuwarejesha watu kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Wakati ambapo wanaona maajabu na nguvu zake Bwana wetu Yesu Kristo, kazi yao iko wazi kabisa, mpeno msikilizaji. Hakuna yeyote ambaye anaweza kusema hajaona, mchungaji Elizabeth.
1: Hakuna hata mmoja anaweza kusema hajaona, mpeno msikilizaji, kazi za Mungu ambazo ametenda kupitia wajumbe wake, wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba, ziwazi, mpeno msikilizaji. Kotekote ukiingia kwenye mitandao ya kijamii, unaziona pale, mpeno msikilizaji. Ukiingia kwenye vijiji, kila taifa unaingia, unapatana pale na nguvu na mamlaka ya damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, na watakwambia kwamba hapana, hii ilitendeka kwa sababu wanabii wa Mungu walikuja hapa wakaamrisha tu damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na sasa, mpeno msikilizaji, aliyekuwa kiwete anatembea, aliyekuwa kipofu anaona, maajabu mengi kabisa yametendeka, mpeno msikilizaji, katika huduma ya wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba. Kwa kweli wanastahili heshima ya kiwango cha juu, mpeno msikilizaji. Mepokea ujumbe wako hapa. Huyo ni Lorin Wakia, unasema ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha kiufundi cha Mombasa. Unasema unafuatilia ibada ya asubuhi na inabariki moyo wako sana, hata unapojiandaa kufanya usafi nyumbani. Unasema hakika umestajabishwa sana na matukio katika taifa la Brazil. Unasema ulitunukiwa kuziona zile picha za ajabu na za kupendeza sana, wakati serikali kuu ya Brazil ilikuwa ikiwatuza wanabii wakuu zaidi wa Jehova kwa kazi kuu ambayo wametenda kwa mataifa. Na unasema hakika ni changamoto kubwa ambayo umepokea kama mtu binafsi na pia kama taifa la Kenya. Unasema unachukua fursa hii kutubu sana, kwa maana kama taifa hatujawatii wala kuwaheshimu wanabii wakuu wa Mungu Baba kwa kiwango ambacho wanastahili. Unasema hakika ni nyakati za kutisha. Unasema nawe unamsihi Bwana akurehemu na kuandae uingie katika ufalme wa mbinguni. Asante sana pale Lorin Wakia, mwanafunzi wa chuo kikuu cha kiufundi cha Mombasa. Hakika ukitazama na kulinganisha, hakuna hata kulinganishwa hata kidogo, mpeno msikilizaji, kwa sababu zile kazi ambazo wanabii wa kutisha Mungu Baba wametenda miongoni mwetu zi wazi. Na mpeno msikilizaji, natarajiwa ya kwamba sisi kama taifa la Kenya ndio tungekuwa mstari wa mbele wa kuyafunza mataifa jinsi ya kuwaheshimu wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba. Lakini hebu tazama sasa, tunafunzwa na taifa kama Brazil, mpeno msikilizaji. Hakika ni jambo la kutubu mbele za Bwana, nami natubu sana kama Mkenya mbele za Bwana. Ujumbe wako hapa pia, huyu ni Joyce Achiando kutoka madhabahu makuu ya Molo. Unasema ibada inakubariki sana asubuhi ya leo ukiwa hapo nyumbani. Nasema lako ni kumshukuru tu Mungu sana kwa kuwatuma wajumbe wake kwetu kuyaandaa mataifa ya ulimwengu kwa ajili ya kuja kwake Masihi. Nasema kuona jinsi ambavyo taifa la Brazil limewaheshimu sana wanabii wa Mungu ni funzo kuu sana kwa taifa la Kenya. Unasema kwa sababu huku Kenya ndio idadi kubwa kabisa ya viwete wameinuliwa kutoka kwa mavumbi, waliokuwa na virusi vya ukimwi wameponywa na sasa hakuna virusi tena. Nasema hata Mungu Baba ameshuka hapa Kenya kwa wingu wa utukufu baada ya wanabii wa kutisha Mungu Baba kumuita. Nasema lakini inahuzunisha sana ya kwamba hatujafikiria kuwaheshimu na kuwatii wanabii wa Bwana. Nasema naomba Mungu akusamehe pamoja na familia yako na madhabahu makuu ya Molo kwa kutowaheshimu wanabii wa Bwana. Asante kabisa pale Joyce Achiando kutoka madhabahu makuu ya Molo. Kwa kweli hapa Kenya ndio Bwana ametoa upendo wake wote na kuonyesha kwetu mpendwa msikilizaji. Hakika ilitupasa tuwaheshimu kwa kiwango cha juu kabisa na kuyaongoza mataifa kuwaheshimu wanabii wa Bwana. Mpendwa msikilizaji, hili ni jambo la toba, ni changamoto kuu, lakini pia ni jambo la letu kutubu kama wa

njia yetu hakika ni Bwana wetu Yesu Kristo. Dakika 3 zimesalia kutimu saa 5 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Asante sana kwa kuendelea pamoja nasi mpendwa msikilizaji hapa kwenye kituo cha redio Yesu ni Bwana, tukipeperusha moja kwa moja kutokea kwa masafa mpendwa msikilizaji ya 105.3 105.9 FM na kote kote ulimwenguni mpendwa msikilizaji kwa masafa ya jesusislordradio.info. Nimepokea ujumbe wako hapa. Huyo ni Rebecca Mose, unasema mponyo wa Bwana aliyekuwa na virusi vya ukimwi kutoka matabahu ya City Mega Church. Unasema unafuatilia ibada hata unapowazia jinsi ambavyo serikali ya taifa lililoendelea sana la Brazil walivyo waheshimu na kuwatunza wajumbe wawili wa milele, wanabii wakuu sana wa Mungu Baba. Unasema wewe kama Mkenya unaleta toba zako mbele za Mungu Baba na mbele za wanabii wake, ukiwa miongoni mwa wale waliofaidika katika mpango wa Mungu Baba kuwatuma wanabii wake kuja kuliandaa kanisa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Unasema kwa rehema zake Mungu, kwa amri ya wanabii wa kutisha Mungu Baba, unasema Mungu alikuondoa kutoka kwa kaburi baada ya kuhangaika na virusi vya ukimwi kwa miaka 25. Unasema ya kwamba unatubu sana mazoea, unatubu sana kwa niaba ya familia yako na kwa niaba ya taifa la Kenya kwa jumla, na unasema unatubu sana kwa kutowaheshimu wanabii na ujumbe wa milele wa Bwana ambao wanabii wa Bwana wamekuja nao kwetu. Asante sana pale Rebecca Moses aliyekuwa na virusi vya ukimwi, lakini kwa amri moja tu kutoka kwa wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba, mpeno msikilizaji, sasa yapata miaka 2 hana virusi vya ukimwi tena. Mpeno msikilizaji, hapo HIV and AIDS negative. Hakika tumefaidika sana mpeno msikilizaji kama taifa la Kenya, kitazama yale ambayo mpeno msikilizaji wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba wametenda miongoni mwetu. Ni ajabu sana sana na ni changamoto kwetu, na hakika ni jambo la kutubu sana, kwa sababu hakika Bwana ametupenda kupita kiasi. Lakini je, tumeshughulikia vipi mpeno msikilizaji upendo huu wa Bwana miongoni mwetu? Mpeno msikilizaji, umepokea pia ujumbe wako, unasema ni Dorcas Kosgei, unatuandikia kutoka eneo la Chimogot kule maeneo ya Mogotio. Unasema unabarikiwa na kutunukiwa kufuatilia ibada ya Kiswahili ukiwa nyumbani kwa mapumziko kama muuguzi. Unasema ibada ya Kiswahili inabariki moyo wako sana, hata baada ya kusikia jinsi viongozi wa ngazi ya juu sana wa taifa la Brazil walivyowapokea wanabii wa kutisha wa nyakati za mwisho na kuwazawadi na kuwapa tuzo kubwa sana kwa kazi nzuri ya kuiandaa mataifa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, ufalme wa Mungu Baba. Unasema ya kwamba ni changamoto kali sana kwako wewe kama Mkenya, na ni funzo kwako kwamba utubu, na kwa kumaanisha, kwa sababu Brazil na mataifa wanapokea mtembeleo wao kwa unyenyekevu na nguvu.

kutoka mpendo msikilizaji tunapokea bado tungali tunapokea kutoka kwake Bwana wetu Yesu Kristo tangia aende msalabani nimepata unatuandikia hapa Sergeant Judith kutoka Huduma Center Narok nasema unaipata ibada ya Kiswahili vyema kabisa

0: mfanyaji mahali ulipo. Mungu akuguse na akutembelee kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninachojua hakuna Mungu mwenye uweza kama wewe Baba. Mungu uponyaye, unafufua hata wafu. Hakuna usiloliweza Bwana. Wako wengi wana vilio vya uchungu kwa ajili ya mateso walionayo. Ninajua jambo moja tu, ya kwamba utanyamazisha vilio vyao, utafuta machozi yao.
1: Msikilizaji, Mungu wetu yupo na yu hai na anaweza kututetea katika kila jambo na katika

kwanza. Wenda ikawa madaktari wamesema ya kwamba ni saratani, na

kutambua ya kwamba Bwana ametuma mjumbe anayetayarisha mataifa kwa ajili ya kuja kwake Masia. Mpendwa msikilizaji,

mwokozi wetu, mkombozi wetu, mpendwa msikilizaji. Oh jameni, tungekuwa wapi na mataifa ya kifahari, mataifa ambayo yameendelea kama Brazil? Ni nani mpendwa msikilizaji angeyasaidia wapate kutambua ya kwamba Bwana Mungu mwokozi wetu Jehova amemtuma mjumbe wake, anayatayarisha mataifa ya ulimwengu kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia? Mpendwa msikilizaji, hadi waache shughuli zao zote, alafu bunge la seneti kule Brazil iketi chini na ipitie ile ripoti, ile profile ya wanabii wakuu sana sana wa Mungu Jehova, alafu mpendwa msikilizaji waseme ya kwamba huyu tu ndiye Bwana Mungu amemtumia atutayarishe, wacha tumtambue. Mpendwa msikilizaji, hiyo maana yake Brazil kama taifa wamejisalimisha kikamilifu chini ya wanabii wakuu sana sana wa Mungu Jehova. Maana yake wamesema wazi wazi ya kwamba sisi kama taifa leo tumekubali kutayarishwa na

kutoka chuo kikuu cha Kabianga wasema watupata vyema kabisa ukiendelea kumuabudu Bwana.

kwamba ni nani kweli angenionyesha hii njia ya ukweli iwapo Mungu hangewatuma wajumbe wake. Unasema unashukuru sana kwa Mungu Jehova kwa kuwatuma wajumbe wake kuja kwetu.

Ukiabudiwa ni Mungu peke yake Jehova. Nimepata ujumbe wako hapa naibu askofu mkuu Ben Rotich kutoka Bangale Tana River unasema upande

Hakika mpendo msikilizaji, hakuna Mungu mwingine ambaye anastahili sifa ila Bwana wetu Yesu Kristo na Mungu Baba Jehova. Ujumbe wako hapa, huyu ni Deborah Njoroge unasema, pia nawe unaendelea kufuatilia ibada ya Kiswahili ukiwa kazini mwako, na unasema kweli ni Mungu peke yake anaweza kutufu.

Ujumbe wako hapa naibu askofu mkuu mwandamizi Gashero unasema unabarikiwa na ibada mchana wa leo kutoka Kericho Magharibi, na unasema

tuna kila sababu ya kumwabudu Mungu mpendo msikilizaji. Kwa uaminifu wake na ukuu wake, akainua viwete watu kutoka kwa mavumbi. Tuna kila sababu

unasema ya kwamba hiyo ili tuletia wokovu, na nasema hakika anastahili sifa zote na utukufu kwa sababu ya uaminifu wake katika maisha yetu. Ujumbe wako hapa Maina Irongo unasema ya kwamba pia nawe ibada inakufikia vyema kabisa, na nasema kweli tuna kila sababu ya kumwabudu mwana kondoo wa dhamana sana wa utukufu wa Mungu mwenyewe. Nasema asante kwa Mungu kwa damu na upendo wa dhati.

sema pia nawe umebarikiwa na ibada ya Kiswahili ukiwa kazini huko kwanza. Na pia hapa nimepata ujumbe

wetu wa dhambi, lakini Bwana wetu Yesu Kristo kwa rehema na upendo wake akakuja kutuokoa. Mpendo msikilizaji, basi wapo uko hapo na ungependa kusalimisha maisha yako kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kumpokea moyoni mwako Mwokozi wetu, unaweza kurudia ombi hili. Sema: Bwana Yesu mtakatifu, mchana wa leo na nyenyekea mbele zako katika toba. Na ninatubu kila aina ya dhambi katika maisha yangu. Na ninapokea zawadi yako ya wokovu. Wokovu huu wa dhamani ulio nigaramikia msalabani. Bwana Yesu mtakatifu, mchana wa leo na kupokea moyoni mwangu.

heshimu manabii wakuu sana wa Bwana na kusherehekea haya maajabu ambayo wametuletea hapa.

0: name is Kevin. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe, Kevin.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Mimi Kenya David Bishop wa Hoinge kutoka Nyeri. Na sina kuyasherehekea matendo makubwa ambayo Jehova ametushangaza nayo majira haya. Kwa maana Kevin, vile ambavyo wanapiwa kuwa Jehova ndio alivyokuwa na wakatabiri wakasema ya kwamba wangeona kile yote akitembea majini ya matamshi na manne, sasa kile yote ametembea na ndio sasa wamehakika bila kurahia tunasherehekea kutua hapa Nyeri.
0: Kabisa senior deputy bishop wa Ruenge Kiwete aliyekuwa anajivuta chini kwenye mavumbi pale kwenye udongo akasimama na kutembea baada ya wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana kuamrisha nguvu na mamlaka ya damu kuu ya Yesu Kristo. Kwa kweli hii ni sherehe kubwa kabisa ambayo Bwana amerejesha kanisani. Senior deputy bishop wa Ruenge,
1: sika Kevin, hii ni sherehe kubwa kubwa sana ambayo Jehova amerejesha kanisani. Kwa maana kabla ya Jehova kuwatuma katika ulimwengu wa kanisa, tulikaukiwa, kulikuwa kukavu, hakukuwa na ishara zozote. Lakini sasa dunia nzima inaanza kujua na kutambua ya kwamba hakika Bwana ametumana, na ndio sababu hakika hapa mimi na familia yangu tunasherehekea.
0: Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.

0: As you continue, precious people, beloved listeners, my name is Kevin. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord. Kweli kabisa ni majira nyeti sana, wakati wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana walikuja kwetu hapo jana kutoka kote kote kule Sao Paulo nchini Brazil, na wakanena kwa kimakusudi kabisa na kwa uhaswa kabisa kuhusiana na kiwete ambaye atatembea. Na tazama, leo hii Bwana ametimiza maneno ya wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana kwa ukali mkubwa kabisa, ya kutisha na kuogopesha hata zaidi kweli kweli.
1: Ya kutisha na kuogopesha, unaona kwamba maneno ya manabii wakuu wa Yehova yawe yaliponena mara pale Brazil, Sao Paulo, ni kilomita maelfu, ndio maelfu jamani, kilomita mingi sana, lakini haya maneno ina uzito na ukali wake.
0: Ndio
1: maneno ya kutisha sana, ikivuka milima na bahari hadi kwenye taifa la Kenya na kupata melodi na kumwinua toka mavumbini. Jamani, inadirisha kwa mataifa yote ya ulimwengu ya kwamba hawa manabii wa Yehova yawe ni hazina kubwa kubwa ya kumaanisha kusumaji tebi, kwa sababu unaweza wasafya kwamba huyu kiwete wanajaribu madaktari, wanajaribu matibabu, lakini itashindikana, haikuwezekana. Lakini amri moja tu ya manabii wa Yehova ya kutoka pale za Paulo Brazil, sasa leo anatembea kwa njia kubwa sana sana, maridadi sana sana, ya kwamba Bwana anaonya hii kizazi ya kwamba kama vile ambavyo walinena kwamba kiwete atamua kwa taifa la Kenya na kiwete ameamuka, hivyo ndivyo maneno yao yanatimilizwa. Kukomesha Bwana Mwokozi Yesu Kristo atakuja na kunyakua kanisa, kumaanisha kwamba ni wakati wa kumakinikia kila neno ambayo hawa manabii wa Jehova yao wanena, kwa sababu nani amewahi sema hivyo? Ni nani amewahi tangaza hivyo? Ni nani amewahi kuja na kuongeleza na kuweka mataifa yote ya ulimwengu akuona kwamba kuna jambo hili linakuja kutendeka? Alafu gaba vilifunyo hiyo imetendeka, hii ni ajabu kubwa kubwa sana mtugakikati.
0: Kweli kabisa, ni kubwa sana sana, na ni vyema basi tuweze kujiandaa hata zaidi kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, kwa sababu ya yale ambayo tunaendelea kujionea. Ni maajabu kubwa kabisa, wakati Mungu anaendelea kutafuta umakinifu wa mioyo yetu, kwamba tujiandae na kutia makinifu kwa kila neno ambalo litokalo kwa kinywa cha wanabii wake wakuu wa kutisha kabisa. Asante sana, asante kutoka Laikipia.
1: Kwa tunapoleta zero zetu kutoka hapa mwenye Laikipia wesuyo, Bwana amesema makubwa na mazito.
0: Asante sana. Thank you so much indeed from Laikipia. Thank you. Thank you so much.

0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Milele na milele na milele na milele asifiwe zaidi. Kwa kuwa yeye ametenda mambo makubwa ya kutisha.
0: Ndio.
1: Ya kushangaza ambayo hayatafanywa na Mungu mwingine yoyote. Kwa kuwa miungu mingine yote iliyo hai mingine imechongwa kutoka kwa jiwe, mingine imechongwa kutoka kwa miti, lakini yeye ni muumba wa vyote na hakuwa yeye mwenyewe hakuumbwa. Na siku ya leo tunasherehekea kwa kuwa ameumba maisha mapya, ameumba miguu mipya, ameumba ubongo mpya, ameumba misuli mpya, ameumba mwanadamu mpya na kumtoa katika uwete na kumsababisha kutembea. Unazungumza na Teddy Patrick.
0: Kweli kabisa, naibu askofu mkuu Teddy Patrick, ni miujiza kuu kabisa ambayo Bwana ametenda miongoni mwetu siku ya leo. Ukitazama yule kiwete ambaye ameinuka na kusimama na kutembea kwenda zake pale Kaptembwa, ni ya kutisha kabisa, hata kuzingatia jinsi tulivyosikia wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana akizungumza hapo jana kwa uhaswa kamili, wakizungumza kuhusu huyu kiwete ambaye amemwokisha kumuona akisimama na kutembea. Na kisha chini ya masaa 24, naibu askofu mkuu Teddy Patrick, unaona kiwete kabisa kamili, ambaye anajivuta kwa mchanga, kwa udongo, anaamka na kutembea kwenda zake. Naibu askofu mkuu Teddy Patrick, je, ni wakati kubwa kiasi gani? Je, ni wakati wa kutisha kiasi gani katika kanisa? Na pia je, ni tangazo ya kuja kwake Masia kwa vikali kiasi gani, tunapoona ile huduma ya wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana, upako mkubwa sana wa Mungu wa Baba juu ya hawa watumishi wake wa kutisha hata zaidi? Naibu askofu mkuu Teddy Patrick,
1: ni ya kutisha sana sana kabisa, kwa sababu unapoangalia Melody Shepkes Shepchor akiweza kutembea,
0: ndio
1: aliyekuwa na kupooza kwa ubongo, na kisha uangalia ya kwamba manabii wakuu Bwana walitangaza tu jana, na kabla hajafika hata masaa 24,
0: ndio
1: Mungu akakimbia na kuweza kutimiza maneno ya kinywa chao. Imejitokeza wazi ya kwamba manabii wakuu wa Bwana wametoka kwa Mungu,
0: ndio,
1: na manabii wakuu wa Bwana wanatembea na Mungu, na Mungu Baba Jehova Yawe amewaleta kama wapatanishi wa agano jipya, warejeshao wanadamu kwa Mungu wao, kwa sababu ukiangalia vile ambavyo wanavyotumika na kuhudumu,
0: ndio
1: kusema maneno yao na kisha kuja kutimia, wajua ya kwamba mtu wa pekee ambaye ameandikwa, ambaye ameandika na kunena na kusema na akasema wazi kabisa ya kwamba yeye akisema jambo lolote lazima likaweze kutimia. Huyo ni Mungu pekee,
0: ndio.
1: Na kwa hiyo mwanadamu yupi huyu ambaye amejitokeza, ambaye anasema jambo na linatimia? Lazima awe anatembea na Mungu, lazima awe ana uhusiano wa karibu kabisa na Mungu, lazima awe ana hudumu na Mungu, kwa sababu sijamuona mtu mwingine yoyote mahala popote akisema mambo na yanakuja kutimia kwa herufi namna hii.
0: Ndio.
1: Hii ni ya kutisha, hii ni ya kushangaza, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Hesabu 23 mstari wa 19 ya kwamba Mungu si mwanadamu ili kwamba akaweze kudanganya,
0: ndio,
1: na yeye si kama mwanadamu ili kwamba aseme jambo akuje kutubu, kwani akisema lazima atimize. Hawa manabii wakuu Bwana wananena na Mungu, na kila jambo wanalosema ni amri ya Mungu mwenyewe. Sasa ona, ona sasa yaliyotukia makubwa makubwa makubwa ya kushangaza kabisa, Robinson,
0: ya kutisha kabisa. Jina langu ni Kevin. Ni ya kutisha kabisa kabisa, na ni ya kuogopesha hata zaidi, naibu askofu mkuu Teddy Patrick, kwa sababu maneno ya kinywa chao hakianguki, maneno ya kinywa chao haifi, bali lazima itimie. Na hivyo hivyo wakati wanatutangazia kwamba Masihi Kristo Yesu anarudi kulinyakua kanisa, unaona sana ambayo Bwana anatafuta umakinifu wa moyo zetu. Naibu Askofu Mkuu Teddy Patrick, asante sana unapochukua nafasi hii hata kusherekea miujiza hii na kumheshimu tu miujiza ya Mungu Baba ambayo ametenda wakati huu katika nyanja ya kanisa. Naibu Askofu Mkuu, tafadhali.
1: Namshukuru Mungu Baba Jehova Yawe kwa kujifunua kwetu na kuwafunua manabii wake kwetu, na hii si mzaa wala maigizo, kwa kuwa kanisa lote ulimwengu wote mzima linaweza kuona
0: ndio
1: ya kwamba Mungu Baba Jehova ananena nasi kwa njia ya kutisha sana, na miujiza hii sio maigizo bali ni sauti iliyayo nyikani ya kwamba tukatengeneze njia, kwa kuwa Mesia anakuja. Na kwa hiyo kama mtu binafsi na eneo lote la Joska Mala Kasafu madhabahu ya El Shaddai, na tubu kabisa na kwambia Mungu atufungue macho ya kiroho tuelewe kwa vilindi inamaanisha nini, na je hatari ya kuona mambo haya yote, janga kubwa, hatari kubwa ya kuona haya yote na mtu akose kuwa mbinguni itakuwa nini? Kwa sababu sasa nyimbo hizi tunazoimba na kusherekea kama tunavyoanza kusherekea ni kama tubanduke hewani, ukiwa jehanamu lazima utasikia nyimbo hizi zikiimba katika masikio yako. Ekipo has walked, na haitaweza kubadilisha hatima yako. Sasa hivi ndio wakati
0: kutambua,
1: kwa sababu hakuna mahala pengine popote Kevin, hakuna kanisa lingine lolote ambao wanaimba wimbo hizi, wimbo huu wa ushindi.
0: Ndio
1: tu, na uwezi imba wimbo huu kama kiweta hajatembea, lazima kuwe na kiweta ametembea. Ndio sababu tunashukuru Mungu Baba, na pia tunawashukuru manabii wakuu wa Bwana kwa uaminifu ambao wametembea nao na Mungu, ya kwamba wamelipenda kanisa kila wakati, wanakumbuka tu kutuletea mitembeo ya Bwana kanisani, ni kwamba angalau mioyo yetu ishtuke na kuvutuka na kumlenga Mfalme Yesu.

0: Cornelius, thank you. Thank you so much indeed. Jesus is Lord, where you praise the Lord.
1: Praise the Lord, Pastor Kevin.
0: Mambo ya kushangaza sana mwangalizi Keteru, kizingatia tu ile aina ya kiwete ambaye Bwana ameinua, kiwete kamili kamili ambaye alikuwa chini ya mavumbi kwa mchanga kwa udongo akijivuta pale chini. Tazama jinsi wanabii wakuu zaidi sana Bwana kazungumza hapo jana, na amri hiyo ikaenda ikagonga kiwete huyo akaweza kusimama na kutembea. Siku ya leo tunasherekea na kushangilia hii miujiza kuu kabisa ya Melody, aliyekuwa kiwete kiwete kabisa kabisa kwenye mavumbi kwenye udongo akaweza kusimama na kutembea kwa amri moja ya wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana, amri ya kuu ya damu ya Yesu Kristo. Tazama jinsi Bwana amelipamba kanisa na kurejesha tumaini tena, mwangalizi Keteri.
1: Kabisa mchungaji Kevin, nakubaliana kabisa, mamlaka na nguvu za damu ya Yesu Kristo enye sasa Bwana anarejesha kwa kanisa. Mchungaji Kevin, nataka kusema kweli Bwana, yale Bwana ametenda ni mambo ya kushangaza mchungaji Kevin, kwa sababu ni Bwana tu jana kuja hewani kabla haja safiri kwenda mji wa Brazil, nchi ya Brazil, na alikuja tu na kunena juu baraka, na Bwana tu ameinua Melody kutoka mavumbini miaka nne kutoka Kembu wa Kenya. Ni mambo ya kushangaza sana mchungaji Kevin, kwa Bwana kutenda hayo kwa mamlaka, Bwana kuamurisha kiwete, kuamurisha kiwete kutoka mavumbini, ni mambo ya kushangaza. Na tumeona nguvu na mamlaka ya damu ya Yesu, na tumeona nguvu ya Mungu Baba kutoka mbinguni. Tumeona kweli kabisa anakuja kujaza watu wake, mchungaji Kevin. Ni mambo ya kushtosha sana, ni mambo ya kurembesha, kwa sababu Bwana amekuja kurembesha kanisa. Mchungaji Kevin, ni mambo ya kushangaza sana, mchungaji Kevin.
0: Ya kushangaza sana sana Keteri, kwa sababu wanabii wakuu zaidi sana Bwana wakaja moja kwa moja katika masafa ya redio hapa duniani kote nzima, wakizungumza kutoka Sao Paulo kule taifa la Brazil, zaidi ya kilomita yapata 9213, wakazungumza kwamba Bwana amewaonesha kuna kiwete ambaye ataamuka na kutembea katika taifa la Kenya. Kwa haswa kabisa wanabii wa Bwana wakazungumza kuhusiana na kiwete huyu, na chini ya masaa 24 mwangalizi Keteri, kutoka Nakuru hapa Kaptembwa, kiwete kabisa kabisa Melody Chemchor aliyekuwa kiwete kabisa tangia kuzaliwa miaka minne akijivuta kwenye udongo kwenye mchanga mchanga kabisa kabisa, akasimama na kutembea. Kweli ni udhihirisho gani ya upako mkubwa kabisa wa Mungu Baba katika majira haya, mwangalizi Keteri, tunaposherekea tu miujiza ya Mungu Baba, tunazingatia tu jinsi Bwana amelipamba kanisa na kukumbuka wale waliokuwa wamesaulika, wale viwete ambao walikuwa wanahangaika, ambayo hakuna yeyote ambaye angeweza kuwasaidia isipokuwa tu Mungu ambaye amekuja na kumsaidia huyu mtoto kiwete wa miaka minne kwenye mavumbi kwenye udongo. Melody, tafadhali mwangalizi Keteri.
1: Ni ukweli kabisa mchungaji Kevin, nakubaliana yeye kabisa ya kwamba kweli kama Bwana angetuma watumishi wake manabii wake Yehova, Mungu Baba kutoka mbinguni kutuma watumishi wake mchungaji Kevin, Melody na baadhi za maelfu za kiroho ziweza ambaye imeinua mingiwa wangebaki chini ya mavumbini. Lakini tunashukuru Bwana aliye mbinguni mchungaji Kevin kwa kutuma watumishi wake, ndio sasa tumeona viwango na mamlaka kabisa mchungaji Kevin. Hata kabla hatujasherekea tumeona nguvu kutokana kwa manabii wake ya kwamba tumeona hizo nguvu na mamlaka na uwezo kutoka kwa Mungu Baba kupitia kwa Mungu Baba kutumia wanaotumishi wake kuinua viwanda wetu. Sasa unaona viwanda wetu wanatembea. Ndio tunaposherekea mchungaji Kevin tunapoona tunaposherekea ya kwamba tunaona Melody ameamushwa kutoka mapumbini ni mambo ya kushtusha sana mchungaji Kevin. Mimi kwa kwamba nataka tu nisherekee na familia yangu lakini kabla ya nataka nisherekee na familia yangu kwa mamlaka na nguvu. Ndio.
0: Asante sana mwangalizi Keteri kutoka maeneo ya Chavakali pale Chandumba. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
2: Bwana Yesu asifiwe sana mchungaji Kevin.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Hakika ni kali, ni nzito, inaogopa, inatisha, ni ya kustaajabisha kabisa kabisa mchungaji Kevin, yale ambayo ameweza kutendeka. Na kumbuka vyema sana kabisa hapo jana tulipokuwa tukifuatilia kupeperusha ya moja kwa moja kupitia masafa 105.3 kwenye redio ya Yesu ni Bwana, wakati wanabii wakuu wakuu wanaotisha wanaokuogofya sana zaidi wakaja na kuzungumza na kutuambia kwamba tayari hata kabla ya siku hii kupambazuka wamekwisha kuona ajabu, wamekwisha kuona muujiza na wakatufafanulia. Na leo wakati siku ya leo imeweza kufika, mchungaji Kevin, tunapata habari motomoto, habari za hivi punde ya kwamba kiwete kutoka kujikunguta, kujivuta na kujiburuta mapumbini sasa hivi ameweza kuinuka na anatembea. Mchungaji Kevin, tunazungumza na Benjamin Mwangi na kupitia kutoka hapa Nakuru, mahali ambapo hawa wanabii wakuu sana zaidi wa Bwana wa amri moja ya nguvu na mamlaka ya Bwana wetu Yesu Kristo, kote kutoka kule Sao Paulo, Brazil. Amri hii yenye nguvu sana, hata haitambui mipaka, haitambui vizuizi vya wakati na mipaka na masafa, ikaweza kufika mpaka huku Kampemba. Na mchungaji Kevin, tunapozungumza sasa hivi, mtoto Melody anatembea mwenyewe kupitia amri hii. Mchungaji Kevin,
0: ni ya kutisha kabisa kabisa, ya kuogopesha. Amri moja tu ya damu kuu ya Yesu Kristo, na kiwete kamili kabili, kamili kabisa, kiwete ambaye anajivuta kwenye udongo, kwenye mchanga, akaweza kusimama na kutembea. Ni wakati kubwa kabisa kiasi gani, Benjamin Mwangi, kuzingatia tu ile upako mkubwa kabisa ambayo Mungu Baba amewekeza juu ya wanabii wake katika hii wakati ambao tangazo la kurudi kwa Masihi linafanywa kwa hali ya kuu kabisa, ya kupendeza, ya kutisha hata zaidi.
2: Hakika mchungaji Kevin, uzito na ukuu wa mamlaka, upako ambao wamewekezwa juu na Mungu Baba Yehova, wawe hao manabii wasili wawili wakuu sana zaidi, hatuwezi kuifahamu kabisa, hatuwezi kabisa kabisa kuweza kutambua uzito wake. Maana unaweza kuwazia wakaja kwetu mara hata nyingi na kutembea jinsi ambavyo Sao Paulo itakuwa, jinsi Brazil kutawaka kweli kweli. Na sasa hata tazama, bado hawajaenda kule, bado hawajafanya mkutano mbonyaji kule, hata bado kongamano, lakini wakaja moja kwa moja kutoka kule na wakasema, wakakaja kwa hatua. Nasema ni taifa gani miongoni mwa mataifa yote ya huku ulimwengu, mchungaji Kevin, wakataja na kusema ni Kenya. Na kwa kuzingatia uzito wa maneno yao, yule kiwete, maneno haya yalipomfikia yule kiwete kutoka Magombini, unaweza kutazama jinsi ambapo alikuwa amebadilika pale, alikuwa katika hali mbaya pale akijivuta. Lakini haya maneno, kwa sababu yalisema ni kuwajua ni Kenya, yalipomfikia yakamuinua juu. Na jinsi tunapozungumza sasa hivi hapa na Nakuru, jiji la Nakuru ni kali sana kabisa kabisa, ni furaha kubwa kabisa kabisa kuona jinsi ambavyo Mungu Baba ameweza kuipamba na kuiremba njia hii inayoandaliwa kwa ajili ya kuja kwake Mfalme Bwana Mwokozi na Mkombozi wetu Yesu Kristo, anapolijia pia harusi takatifu. Hakika kabisa tumeweza kutazama makuu sana kabisa, wajiwajia tu huu mwaka peke yake hata ya mitegemeo. Unaposikia wanabii wakuu sana wapande wakisema jinsi ambavyo itakuwa kule Belengai ya sita, basi unatishika kabisa, inatetemeka kabisa kabisa, maana unaweza kuwazia kama ndio hii njia kuelekea kule, jinsi ambavyo kutalipuka sawasawa. Lakini jinsi ambavyo Bwana ameweza kutenda saa hii kitu utaisherekea milele taifa, maana ni kubwa sana kabisa. Unaweza kuwazia huo mbali wote kabisa kabisa, na wakaja kwetu tukasikia kwamba kunazo habari spesheli ya kwamba wanajua mkutano wa Bwana atakuja moja kwa moja hewani, sasi tukafuatilia mapeperusho yale kwa kutetemeka kabisa, na wakaja na hizi habari njema mchungaji Kedi, na tunakuzungumza zile habari njema hata sikusubiri zilitamkwa tu namna hii mchungaji Kedi, hata nakuelekeza kwako ni furaha kubwa kabisa kabisa. Tunamshukuru Bwana wetu Yesu Kristo kwa kazi kuu kabisa aliyofanya kule msalabani na kututumia msaada huu kwa wakati huu, ya kwamba sasa hivi tunapozungumza mtoto Melodi anatembea mchungaji Kesi.
0: Ya kupendeza kabisa na ya kutisha, tayari wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wamekwisha tangulizwa kwa hali ya kutisha kabisa, na ni wazi na bayana kwamba Bwana tayari amelionyesha kizazi hiki njia ya kuelekea katika ufalme wa Mungu mkuu, kwamba hakuna mahali pengine popote ambapo maagizo yanatolewa kwa ajili ya kuenda katika ufalme wa Mungu, bali isipokuwa tu ni hapa ambapo kinywa cha wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana kinainua kiwete kiasi hiki. Asante sana Benjamin Mwangi.
2: Hakika hakika hakuna pengine popote, Bwana ameifanya wazi kabisa kabisa, kila mtu kote kote katika uso wa dunia hii anaweza kuona ya kwamba ni hapa tu wahali ambapo amewatuma wanabii wake wakuu sana zaidi, na kuweza kudhibitisha ujumbe huu wa kuja kwake Masia kwa miujiza na maajabu, ishara kali sana kabisa, kama sasa hivi ya kwamba wete ameinuka na anatembea. Tunaporejesha kwako kwenye kuja kwa dini kabisa, kumshukuru Bwana wetu Yesu Kristo milele daima, na kusema asante kwa baba zetu na mabwana zetu wanabii wakuu sana wa Bwana kwa kuja na kulipenda taifa hili na kukaja kote kote kutoka taifa la Brazil, wakati huu ambako Bwana ameamua anapeleka uvuvio kule katika taifa la Brazil, kama kututenda sisi kama Kenya. Na kurejesha kwako ilikuwa ni Benjamin Mwangi kutoka madhabahu makuu ya Nakuru, na sisi kuruhusu tu hapa waweze kumsherehekea Bwana wetu Yesu Kristo kwa muujiza hii. Hapa hatuna mengi, ni kusema tu wako kwenye studio mchungaji Kedi, tunashukuru sana kabisa mchungaji Kedi.
0: Asante, asante sana Benjamin Mwangi kutoka Nakuru. Asante sana, asante. Jesus is Lord Radio, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
3: Amen. This is Deputy Office of Jenga from Koibate Tomorrow Region. I'm calling to celebrate the eternal wonder working blood of Jesus. Yesterday we were all tuned in.

0: niweze hakika na Mungu ametimiza. Ni upendo kiasi gani Mungu anakupenda kama Kenya kweli Pastor Kevin.
1: Kweli kabisa ni ya kutisha na kuogopesha hata zaidi mama Selina, kwa sababu utazama tu jinsi wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana walivyonena, na kama kizazi na kama taifa na kama kanisa la Kristo tulisikia jinsi wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana walizungumza hapo jana, na hivi leo tukaona kutimia kwa uhaswa kabisa kwa maneno hayo ya wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana, na kiwete kamili kabisa anayejivuta chini kwenye udongo kwenye mchanga pale Melody akasimama na kutembea. Kweli tutasema nini mbele za Bwana ikiwa hatutafaulu kuingia katika ufalme wa Mungu? Naibu Askofu Mkuu Selina,
0: hakuna kitu tutaambia Mungu, hakuna kitu tutaambia Bwana ikiwa Bwana mwenyewe amenena tu na bunde si bunde imetimia. Kiwete ameamuka, hakuna kitu tutaambia Bwana tukimisi. Hii ni kutuambia Mesaya anakuja kuchukua kanisa. Ile kinywa ambaye amenena ni kinywa hatari, ni kinywa ya Mungu mwenyewe. Hii ni sauti ya Mungu mwenyewe, amepitia katika kinywa ya watumishi wake kutangaza ya kwamba Kiwete ataamka na kutembea. Na sasa angalia, Mungu ametutendea, tunasherekea. Juzi nakwambia tulikuwa kwa kilio mpaka jana tukiwa tunalia, leo Mungu ametukujia na furaha. Kumaanisha Pasta Kevin, hata wakati tunasherekea hivi ama wakati tunahusunika ama kulia kwa ajili ya ugumu, Mungu Baba hatapitia hapo kupitisha Yesu Kristo kunyakua kanisa lake. Muda umeisha, naonekana tu muda

huzuni imeondolewa kwetu basa keri. Waje nisherehe Mungu wa manabii kwa matendo anatutendea na furaha nyingi anatuachia. Hata kutuacha bure ametuacha na baraka. Sasa leo tunasherehe

0: kutisha kabisa kabisa naibu askofu mkuu Damari Samana, kuzingatia kutu kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi hatembelei popote kwingine isipokuwa tu mahali ambapo wanabii wake wakuu kutisha wanazungumza na kutangaza ujio wake wa Kristo Masihi. Askofu Damari Samana, ukizingatia tu kuona yule kiwete ambaye ameinuliwa kutoka mchangani kwenye udongo pale chini akijivuta pale chini, yule kiwete kabisa kamili kamili, unaogopa Mungu kabisa na kuogopa wanabii wake wa kutisha hata zaidi naibu askofu mkuu Damari Samana.
1: Ni kweli kabisa tumetangazwa sana sana kwa kunyanyuliwa kiwete kwa kweli kutoka kwa Gombini, na kabla Jehova yao aweze kunyanyua hiki kiwete kutoka kwa Gombini,
0: ndio
1: wakati manabii wa yao walikuja hewani wakiwa kule Brazil, waliona huyu kiwete akiwa amenyanyuliwa kutoka magombini na kasema ya kwamba ameona kiwete akiwa amenyanyuliwa kutoka magombini. Jameni, jameni, ninaishi majira gani haya? Nimeishi kwa hofu na kutetemeka sana, kwa sababu maneno ya kinywa ya wanabii sana wakuwa kutisha kwa hakika. Wao wanaona, wanaona kabla jambo liweze kutendeka, wanaona kabla kiwete aweze kutembea, wanaona. Jameni, jameni, tunaishi majira nyeti, majira kogopesha sana kwa wakati huu. Na leo leo leo jana wakati Mungu aliwaleta hao manabii wakuu na wayao hewani, huyo kiwete alikuwa mpaka magombini, lakini kwa amri moja ya damu na msalaba wa Yesu Kristo, kwa amri moja ya damu na msalaba wa Yesu Kristo, anapata kwamba kiwete huyu ambaye alikuwa kiwete kwa kweli kutoka kule na kuru kasembo, unapata kwamba ananyanyuliwa leo kutoka magombini na ameamuka kutembea, anatembea na tembea. Hata unapoona hiyo clip, unapoangalia gate 1 kwa hakika unaogopa, unaishi kwa hofu. Hao wanabii wakuu sana wa kutisha, unapoona lango la kwanza utawaogopa hao wanabii wakuu sana wa kutisha, kwa sababu wao wamekuwa na Mungu mkuu amewatuma naye katika mataifa. Jameni, jameni, angalia nguvu ambayo wameenda na kule Brazil, na unajua ya kwamba kule Brazil nguvu ambayo wameenda na huko majeshi yote ya mbinguni yako malipande, na ya kwamba watatenda maajabu na miujiza malipande. Angalia hiyo nguvu kutoka Brazil, na kulingana na ile unabii ambayo walitoa jana Kevin, wakati ulikuwa unasikia walisema ya kwamba nasi Kenya tutaweza kushiriki mtembeleo huu. Angalia sasa, wakati Bwana alisema ya kwamba tutashiriki mtembeleo huu, sasa hivi tunashiriki mtembeleo huu kwa hofu na kutetemeka mbele za Bwana. Sasa hivi unaniambia ya kwamba tunaweza kutafakari ya kwamba sasa hivi familia hii, familia ambayo mtoto wao amenyanyuliwa kutoka magumbini, ni furaha ina gani imerejeshwa kwa familia hii? Furaha ya mwisho, furaha. Sasa huyu mama hataitwa tena mama wa mtoto kiwete, hapana. Mtoto wote ameamka na kutembea, mtoto ameamka na kutembea. Na unajua kwamba wakati Bwana Mungu mkuu ananyanyua kiwete kutoka magumbini, unajua kwamba hiyo inashinda kwa majirani, kwa sababu majirani wamekuwa wakijua kwamba boma hii, nyumba hii, mlango hii ni ya mama ambaye yako na mtoto kiwete. Leo hii ni siku kuu sana sana sana, hata bibi inasherekea ukuu wa Jehova, nasi hapa tunasherekea ukuu wa Bwana. Haya yote yanaashiria kurudi kwa Yesu Kristo, yanaashiria kurudi kwa Mesaya. Tunaogopa na tunatetemeka kwa sababu unabii inatabiriwa na inatimia kwa herufi kesi
0: kweli kabisa. Na ni nani atakayeweza kusema mbele za Bwana kwamba hakujua? Ni nani atakayesema mbele za Bwana kwamba hakufahamu wakati wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana walikuwa wanahudumu hapa katika kanisa na kulitangaza ujio wake wa Kristo Masihi, Askofu Damari Samana? Wakati ni bayana na wazi kiasi hiki kwamba ni hapa tu ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wanazungumza, na chini ya masaa 24 kiwete anainuka kwenye mchanga kutoka kwenye mavumbi pale kwenye udongo na kutembea, kiwete ambaye alizaliwa kiwete, kiwete kabisa. Hakuna ile kiti ya magurudumu, hakuna ile kiti ya elektroniki ya magurudumu, kiwete kabisa kijivuta kwenye mchanga, ambapo kiwete huyu, ikiwa Kristo Yesu hangekuja na kumkumbuka na kumuinua kutoka kwa mavumbi, hangeliishi katika hali hiyo maisha akiwa kiwete kwenye mavumbi, kwenye udongo. Damari Samana, ni wakati mkubwa kabisa kiasi gani katika kanisa?
1: Ni kweli kabisa, ni nyakati ya kuogopesha sana katika ulimwengu wa kanisa hivi, ni kwa sababu ni wajui ya kuwa wakati ibada ya uponyaji ilifanyika mahali popote, ama kwa kuwa watu walipo leo kujua ya kwamba leo kutakuwa na ibada ya uponyaji mahali fulani. Hapana, kweli kabisa. Yaani tunaona majira hii, kibati hii tunaishi kuona maajabu, kibati hii tunaishi kuona miujiza, miujiza ya Bwana. Jameni, jameni, unajua yoyote, hakuna mtu anasema ya kwamba sikuona, hiyo tu ni kupuuza. Hakuna mtu anasema sikujua, hapana, ni kupuuza. Bwana anatenda haya yote, angalia, tuende wa Kiafrika, tuende wa Kiafrika, ndio kwaona Mungu mkuu ameinua kutoka mavumbini. Jameni, jameni, ndio kwaona ameinua kutoka mavumbini, wakati alikuwa pale chini. Sasa Bwana amempatia miguu mpya. Hiyo miguu ambayo Jehova leo amepatia kiwanja ni miguu mpya kutoka Zayuni. Kwa sababu nani huyo ako na nguvu ya kupatia miguu ya kiwete nguvu? Nguvu kwa sababu kila macho kinazuia kiwete kuamka. Unaona ya kwamba miguu zingine hata tumesherekea mijito zingine, unapata ya kwamba kiwete yako na miguu kama ya kamba, kamba tu kabisa. Lakini unapata ya kwamba ukiendeleza vitu vya utendo kutoka kule ugeni, unapata kwamba miguu zao zilikuwa zimepinda na miguu ilikuwa legevu, lakini unapata Mungu mkuu anatia hizo miguu nguvu, na Bwana anatia nguvu hizo miguu, zinapata nguvu, zinaamka kama zimetembea. Ukwazi yani yale tunaona wakati huu, mchungaji Kevin, mambo ya kutisha, mambo ya kuogopesha sana. Mwaka 24 haijaisha, kwa hiyo Bwana anajibu haraka na anajibu kwa herufi, ili sisi tuone hii, tuogope, tutetemeke ya kwamba kwa hakika ametuma watangulizi, wamefanya wale wametangulia kuandaa njia kwa ajili ya kuja kwake Yesu Kristo. Tunaishi majira nyeti sana kwa wakati huu Kevin, wakati wa kujichunguza na kujidadisi, wakati wa kusherekea miujiza hii kwa ufahamu, sio kusherekea tu. Hapana, hii wakati unasherekea, kuna kitu ndani ya sherehe hiyo, kuna umilele ndani ya hiyo sherehe. Mtu anaweza kuwekeza umilele wake katika sherehe hiyo, kwa sababu haya yote yanaashiria kurudi kwa Yesu Kristo, yanaashiria kurudi kwa Mesaya. Pasira nyeti sana, na tunapoongoja usiku huu, kwa sababu tunajua kwamba kwa hakika Bwana amewatuma na nguvu mingi na uwezo na mamlaka ya kuponya virusi. Yani tunasherehekea leo ni maajabu na miujiza, mchungaji Kendi.
0: Kweli kabisa, ni maajabu na miujiza ambayo imetushtua kabisa kabisa, miujiza ambayo inatufanya tunaogopa hata zaidi ile upako mkubwa ambao Mungu Baba amewekeza juu ya wanabii wake wa kutisha, ili kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Na shukrani tu hata zaidi kwa Mungu Baba kwa kuwatuma wajumbe wake, watumishi wake wa nguvu sana kiasi hii, kuja kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Asante sana, naibu askofu mkuu Damari Samana, asante.
1: Hata ninapoendelea kuleta sherehe mbele za Bwana, ningependa kuwashukuru sana wanabii wakuu na wayawe kwa kutukumbuka, kwa kututembelea, kwa tunajua kiwete kutoka mavumbini, kuleta furaha katika familia, kuleta urejesho katika familia, kurejesha familia ambazo zilikuwa zimetawanyika, kwa sababu mtoto anapopatikana kiwete, unapata ya kwamba hata unapoangalia familia mingi, unapata ya kwamba hizo familia watu wameachana, watu wamekasirikiana. Lakini sasa ni upendo wa aina gani Bwana amerejesha katika ulingo wa kanisa? Na kuandaa moyo wa kanisa na kila mmoja kwa ajili ya unyakuzi wa kanisa. Ningependa kuwashukuru sana wanabii wa Mungu na wayao, mababa zangu na mabwana zangu, kwa hofu na kutetemeka mbele za Bwana, mbele za Mwenyezi Mungu, kwa sababu kwa hakika wanakuja kutusaidia. Kama si wao, tungekuwa wapi leo? Tungekuwa wapi sasa? Jamani, tunasherehekea ufufuo wa Bwana, tunasherehekea miujiza ya Bwana, kwa sababu sisi ambao tuko hapa tunaona kila kitu ambacho kinafanyika hapa katika ulimwengu. Tunafaa kuinua nyoyo zetu juu na kutegemea Bwana siku zote. Thank you.

0: Ni ajabu kweli kweli, ya kutisha na kuogopesha hata zaidi kuona vile wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wanavyohudumu pamoja na Mungu Baba kwa ukaribu hata zaidi, na kila neno ambalo litokalo kwa kinywa chao kinakuja kutimia kwa uhasua kabisa. Na wakawinua huyu kiwete kabisa kabisa, anaitwa Melody kutoka hapa Kaptembo na Kuru. Ni hali ya kutisha kiasi gani, Naomi?
1: Ni kweli kabisa kabisa kabisa.

basi waweza kuchukua nafasi hii ukimsherekea bwana kabisa kabisa na vigelegele tu kabisa kabisa tukisherekea miujiza hii kuu kabisa ya damu kuu ya Yesu Kristo. Tafadhali Naomi,

0: Kwa madhabahu ya Huruma hapa Nairobi.
1: Ndiyo.
0: Na ni majirani yetu kabisa kabisa ambao tunaishi kama kanisa la Kristo. Unaweza wazia kwamba manabii wakuu sana wa Bwana wanakuja hewani na wanasema ya kwamba wameona kiwete anatembea hapa Kenya. Hawakutaja nchi yoyote, hata wangetaja pale Argentina ambayo iko karibu na Brazil, kwa sababu wako kule Brazil, walitaja Kenya. Zaidi ya kilomita 900, zaidi ya kilomita 9200. Mchungaji Kevin,
1: na ni ya kutisha kabisa kuona ile mamlaka ambayo, mamlaka ya upako mkubwa kabisa ambayo Mungu Baba ameweka juu ya wanabii wake, wa kutisha kwamba kwa kuzungumza tu kutoka kule Brazil, jiji la Sao Paulo, na kiwete kabisa kabisa, kiwete kabisa anayejivuta chini kwenye mavumbi, kwa udongo, chini kwenye mavumbi kabisa, anasimama na kutembea zaidi ya kilomita 9213. Ni ya kutisha kabisa hata kuzingatia tu upako huo mkubwa kabisa.
0: Mchungaji Kevin, nataka kukuambia kwamba ni maneno ya kutisha kabisa kabisa, na sisi kama taifa la Kenya tunafaa kujihadhari kabisa kabisa, kwa maana hii inatuonyesha ya kwamba hawa manabii wakuu sana wa Bwana wa nyakati za mwisho sio ndugu zetu, sio wakwetu hapo ambapo tunaweza sema ni wa Kenya. Hapana, hapana, hao ni thibitisho tosha ya kwamba hawa wametoka kwa Mungu Mwenyezi, Mungu Baba Mwenyezi ndiye aliyewatuma kwenye ulimwengu. Na tuwezi sema kabisa kabisa na hatuwezi danganya kwamba tunawajua. Hakika mchungaji Rika, haya maneno ambayo tunayoshuhudia katika hiki kizazi ni maneno mazito, ni maneno ya kustajabisha, ni maneno ambayo yanastahili itufanye sisi kama kanisa la Kenya tujiandae kikamilifu na kuachane na dhambi, kwa maana hakika, hakika mchungaji Kevin, naweza kuambia ni ishara tosha ya kwamba Masihi anarudi. Mchungaji Kevin,
1: kweli kabisa, Masihi anarudi, na lazima basi tujiandae, na ndio kwa sababu lazima kwanza tujiandae hata zaidi, kwa sababu tutasema vipi basi mbele za Bwana ikiwa hatutaingia katika ufalme wa Mungu? Tutakosaje, tutasemaje mbele za Bwana ikiwa tutakosa kuingia katika ufalme wa Mungu baada ya kuona mitembeleo hii na miujiza kuu kabisa ya Mungu Baba? Tafadhali.
0: Aye, mchungaji Kevin, haya ni maneno ambayo inafanya sisi kama wa Kenya, sisi kama kanisa la Kristo hapa Kenya, tumuofu Mungu, tumuofu hawa manabii wakuu sana wa Bwana. Kwa hakika nataka kukuambia ya kwamba hawa manabii kwa hakika wataleta Masihi, na ndio maana sisi kama kanisa la Kenya lazima tujihadhari, kwa sababu sio tu miujiza ambayo imefanyika leo kule Nakuru kwa mtoto Melody. Ukienda katika kila kijiji hapa Kenya, nataka nikuambie ya kwamba hakuna mtu yeyote yule ambaye anaweza kushamuka asubuhi na aseme ya kwamba hawajui manabii kutana wa Bwana, kwa maana kila kijiji hapa Kenya, hata hapa Huruma tuna miujiza ishara zao. Ndio maana sisi kama kanisa la Huruma hapa Nairobi, kila asubuhi, hata siku ya leo saa 12 kamili tumekuwa pale Huruma kanisa la Kenya. Hapana, manabii wakuu sana wa Yehova wanatembea katika miongoni mwetu, na sasa ni lazima tuwasikize, ni lazima tuwasikize, kwa maana wataleta Mesihi. Mchungaji Kevin,
1: kweli kabisa, lazima basi tujiandae kabisa ili tuweze kutumia miujiza na mitembeleo hii kuu kabisa ipasavyo kuingia katika ufalme wa Mungu wakati huu, wakati bado fursa ingalipo, wakati wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wanainua viwete wetu na kututangazia maagizo na masharti jinsi ambavyo tunapaswa kujiandaa katika ufalme wa Mungu mbinguni. Asante sana.
0: Asante sana mchungaji Kevin, kabla nilete sherehe zangu za kumshukuru manabii wakuu sana wa Bwana, wacha tu nikwambie kwamba sisi kabisa kama kanisa la Huruma hapa Nairobi tuko ganyari kabisa, na tunaongoja ile wakati ambapo manabii wa Mungu mwenyewe atawaruhusu manabii wake wakuu sana waje wanene na kanisa, waje watupatie mwelekeo unaofaa kuelekea katika ufalme wa mbinguni. Wacha tu nitwange vigelegele na nikisherekea, kwa maana Mungu wa manabii wakuu sana, Bwana ana nguvu na ametenda. Mchungaji Victor huyu amekuwa mchungaji Ane Sodiambo kutoka madhabahu ya Huruma hapa Nairobi, na nataka tu kuchukua fursa hii ya kushukuru mababa zangu manabii wakuu sana wa Bwana, manabii ya sasa na mwisho, kwa ajili ya kukuja na kuandaa kanisa takatifu kwa ajili ya kuingia ufalme wa mbinguni. Asante sana mababa zangu manabii wakuu sana wa Bwana, manabii wakuu sana, tunakushukuru sana kama kanisa la Huruma Nairobi. Pako kwenye studio amekuwa mchungaji Ane Sodiambo.
1: Asante sana Ane Sodiambo kutoka madhabahu ya Huruma Nairobi. Thank you so much indeed. Thank you. Precious people, beloved listeners, my name is Kevin. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
0: Bwana Yesu asifiwe, Kevin.
1: Aleluya, Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Aleluya, aleluya. Haya ni mambo mazito, mazito, makubwa, makubwa. Mambo ambayo tumekumbana nayo majira haya ya nyakati za mwisho, ambapo Mungu mwenyewe amewekeza nguvu kamili kwa watumishi wake na kuwavuvisha. Kevin, mambo mambo ya ajabu. Kiweta ametembea kule Kapchorwa kwa kilomita zaidi ya 9 kutoka kule Brazil. Ni mambo ambayo tumeshtuka sana, inatushangaza. Tumepigwa na kumwaji na kutwa kabisa. Huyo ni fana Askofu Kawangore Nairobi, Kevin.
1: Askofu Fenas Moi, ni wakati mkubwa sana kiasi gani katika kanisa, ni wakati wa kutisha sana kiasi gani, na je, ni tangazo ya kuja kwake Masia kwa vikali kiasi gani, ukiona kwamba wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wanainua kiwete kabisa kabisa, kiwete ambaye anajivuta kwa mchanga, kwa udongo, anaamuka na kutembea kote kote zaidi ya kilomita 9200. Ya kutisha sana kiasi gani, Askofu Fenas Moi?

0: kushangaza kabisa, na kwa hivyo lazima tuchukue nafasi hii kubwa kabisa ambayo Bwana bado anatupatia kama kanisa kujiandaa, kwa sababu amekisha kudhihirisha kwamba hakuna mwingine yeyote ambaye amepewa mamlaka kiasi hiki, hakuna ambaye amepewa upako mkubwa kabisa kiasi hiki ya kuandaa kanisa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi Askofu Fenas Moi.
1: Ni kabisa wakemi ya kuna mahali pengine kiele metembea, wengine walikuwa tu wakora wamelala, sasa wamejamaza baada ya Mungu kutuma ukweli kwa kupitia kwa mtumishi wake nabii mkuu Saidi. Kuna kunyamaza, kuna kuongea, sauti ni moja kwamba Yesu amerudi na vile wametembea. Ukiangalia ni mahali pamoja tu, ukiangalia kwa mitandao, kwa mitandao ya kijamii ya Facebook, ni hapa tu muujiza inatembeka, kumaanisha kwamba Mungu achachanganyikiwa, Mungu nguvu zake upako una mahali ameweka kamili, na anasema kwamba watu wote watazama hapo mahali, walenge machango mahali na wakiandae makanisa zote, watu wote dunia mzima, haijalishi ni rangi, haijalishi ni mji gani, haijalishi, kila mmoja anaitwa kujiandaa yeye, kwa sababu majira ni ya mwisho. Watu wote wote wote kabisa watoke kwa dhambi, watoke kwa ushoga, watoke kwa usharati, kwa kila aina ya dhambi waingie mbinguni. Kevin,
0: kweli kabisa, ni kuu kabisa kuona jinsi Mungu Baba amelipenda sana kiasi hiki, na hata kumuinua kiwete huyu wa kiwango hiki, kiwete kabisa kabisa. Ukiona ile Gate One, unaona kwamba anajivuta kwenye udongo pale, yule mtoto Melody Chemtor kutoka Kaptembwa Nakuru, anajivuta pale chini kabisa kabisa kwenye udongo, kwenye mchanga. Lakini tazama, kwa amri moja tu wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wakaamrisha damu kuu ya Yesu Kristo, na kwaweza kuinua huyu kiwete kutoka mavumbini. Fenas Moi, kwa kweli ni tumaini kubwa sana ambayo Bwana amerejesha katika kizazi hiki, ya kwamba anakuja sasa kupenda wale ambao hawakupendeka. Amekuja kuwakumbuka wale ambao walikuwa wamesahaulika, wale ambao walikuwa wanajivuta kwenye mchanga pale chini. Fenas Moi, Mungu kweli aweze kupokea tu sifa kabisa kabisa. Askofu Fenas Moi, napomalizia na sherehe kabisa kabisa mbele za Bwana usiku wa leo, askofu.
1: Kwa mbubi kule Kaptembwa Nakuru, na anatembea

0: You must go to them. You must receive the instruction from them. Otherwise, if you continue with your programs, itakuwa mbaya sana hapa mbele, Pastor Victor.
1: Itakuwa mbaya sana iwapo mtu yeyote sasa hivi atakataa kusikiliza sauti ya Bwana ambayo ipo katika uso wa dunia inatangaza hivi kutoka kule Sao Paulo, Brazil, na Kiwete ananyanyuka kutoka mavumbini hapa katika mji huu wa Nakuru kule Kaptembwa. Iwapo mtu hata makinika na hii miujiza yote ambayo inatendeka bure bila malipo, na Bwana anatenda akiwa na lengo, anataka kushika umakini kwa mioyo yetu. Iwapo mtu hataweza kuelewa ujumbe ambao uko mle ndani unaotokana na hii miujiza, basi ole wake mtu kama huyo hata unaposherekea Askofu Wycliffe.
0: Ole wake kabisa kabisa, Pastor Victor, kwa sababu unajua huyu mmele ni lazima ametembea mahospitali yote Kenya mzima, lakini walipofika kwenye hospitali moja baada ya nyingine, lazima daktari aliambia familia na jamii, hakuna dawa, hakuna sindano, hakuna tembe. Nendeni tunyumbani mukasubiri Mungu wenu, pasa vita. Lakini Mungu alipoingilia kati na manabii wake wa kutisha sana, angalia jinsi Mungu alidhibitisha ya kwamba Bwana Yesu Kristo alienda pale msalabani, alikanyaga mbele na kusema, ninaenda msalabani na nitalipa gharama yote, na akasema yote yamekwisha. Na alipofocus kwa melodi, angalia jinsi manabii wa Mungu walipokuja hewani na kusema vizuri kabisa ya kwamba kuna Kiwete atatembea katika nchi ya Kenya. Na jana mchana tumeshtuka sana wakati habari ilitujia ya kwamba Melody ametembea, ameenda zake kutoka Kaptembwa na Nakuru. Hapo ni Kenya kabisa, kati ya Kenya. Haleluya, yale mali ya kutisha sana, Pastor Victor. Iwapo dunia hii watu wote duniani mzima hawatakii, hawatakimilia manabii hawa wa kutisha, hapa mbele ni kubaya, Pastor Victor. Lakini tunashukuru Mungu sana, tunasema asante Mungu Baba kwa kutuma majemadari wako wawili, manabii wako wakali sana, kuja kwetu sisi kutuandaa tuingie mbinguni. Tunashangilia sana sana, tunashukuru Mungu kama Transmara Mashariki.
2: A creeper has walked.